Мені тор ва телевизиядан тоныдыганлар Али ақылды адам, Бейжинда шуның ингліз тілі толық курсын бүтірген, бір қанча жыл дәріс өтіп, 20 мыңға жақын оқытқушы іштен таңданып, 10 нәтиже даңлық натықның біріге айланған, телевизорға шыққан, кинода рөл алған, базарлық кітаптың бірін жазған деп тонышы мүмкін. Мені түсінмейдіганлар хатта өтіп кеткен мәнфәат бәресме кейін деп ойлап қалышы мүмкін. Halbuki aktiv energiya tarqatquchi talantli natiq degan bu katta nomga tushgan nur gardishi ustimda uzoq turamadi. O'tgan 2 yil mobaynida keskin munozara programmasi bo'lmish, o'zgich paranglarda har sabdashlarimga yetishmay, tilim qalvalishib, gapimni tepib qila olmagashqa, to'rdoshlar orasida gap qilishni bilmaydigan galvon bola deb nom chiqardim. Hatto bir qism muallimlar chidab bo'lmay, mening kitobimni ko'pchilikka ko'rsatib turib, bilamsizlar, Әлі сәхінді мөтіверләч салапытыны сақлап қалымен деп, тәрәп-тәрәптің ұжым ұшырап, харабеге айынып қалай дегені білән, 20 ел ішіде бір парчы кітап езіп болған. Ең тегі Амазонда шуйылық істедатлық яш язғучы бұл бағаланған. Оның қанчылық тіріші ватқалықыны білемсілі, дейді. Әлбәтті, әң ақырқи бір жүмліні өзім қошып алдым. Бұл рол алмаштырушының арқыста психиқ давалғушым болған әлбәтті. Мен ілгірі мәркізі телевизия станцияның үміт йолтызы ингіліз тілі нұтқы сөзләш мұсабықысыға қатнышып, мәмлекет бойынша ішкінші болған. Әмма өзгіч параңлар намлық программаға қатнышып, өзімнің дөләт тілді мұназыр қылыш ықтыдарымның өзім ойлығандай сәвиеде әмәсілігін тонып еттім. Ингілізге мұназырыға көніп келіп, ингіліз тілінің грамматикасыға кетіп қалдыған болып қаптымен. Bu hal TOEFL imtihanının yazıqçılıq qismida əs qatqan bilan köngül içi xarakterdəki proqramığa kəlgəndə gəlit bir nərsə arılışıb qılıbatqandak toyğu berib qoyatdı. Oqutquçuluq salapitigi könüb qılıb yumur toyğusu tövəlləb getkəşkə hər xil çaqçaqlarğa inkas qaytırıb olanmay bir monç külkigə qaldım. Menincə başqalarğa külki bop berişmi yaxşı iş, kişilərgə mağ oqşaş köngülü köksi kən bodaq lazım idi. Mazaq qıldığan adam tapalmaganda meni nişan qılıb alatdı. Әмілетті, бұл мұ өрмәт бұлдырышының бір ұсолы. Ола башқы бір шәкілді камераны маңы тоғырлау атады. Шоңа ачықым кәлмеді. Теғе олаға қитқ әкіліп әдім. Әң қорқынышлықы ұнтылып кетіш. Мәуджетліқін юқатқан бір адамға айынып келіш. Чақ-чақ өз жолы білен кете бәрді. Мән әр бір мұназыр темісіға яныла әстайдыл тәйірлік қалдым. Теренірінің пікірі білен өзімнің ойлығаларыны дәптірімге езу алдым. Өз уақытыда Өзгіч параңла программасының режиссорлары бұл кәскін мұназыр программасы деген боғашқа ойылынып олтырмайла мақұл боға айдым. Барғандың кейін, әсілі мұндақ кәскілігіні аңдым білдім. Бірінші санны сөреткеп болғандың кейін, гәплі чәктін ешіп кеткенліктің бірақлы қобыл қыламай қалдым. Шының білән, яны бір али мәктәп оқытқушысы ішкіміз режиссорының еніғі беріп, сәл чәктін ешіп кеттім оқандақ, дедіқ. 2014-ci ili o dərəcədəki kəskin proqramını təsavvür qılmaq təs idi. Mən xuddi yığınının üstüdə oltırıb alğandak oltıramay qaldım. Hətta bir qısım müəllimlər mü kirişib olamay vatatdı. İlgiri başqa proqramlarğa müqatnışıb baqqan, oyun türdəki proqramlarını mü ancı-mınç körib baqqan bolsam mü, bundaq bolarını oylab baxmağan ikən mən. Başlanıb 5 minut 35 sekundin kiyilla püşayman qılışqı başıldım. Бұл программа тарқылышқы башлағандың кейін, герче о гепләні мән қымыған болсам мұ, әмі ашындақ геплә болынған программыға қатнашқыным үшін оқуғычыларымның алдыды сәт әмәс мұ. Әтті бір қанчы кетім арқа мұққармай мәйдәндің чықып кетішіне етігімі кеп оға айдым. Хазыр ойлап бақсам, мән мұ дөткен мән. Сүрәтке болғандың кейін кесіп кіріштіруғалықы есімді оқ. Сүрәтке аға мәзмұнның әмміні қойды деп ойлап қапты мән. Сүрәткеліні болған бірінші күні баш режиссорының еніғі үйгердім. Режиссор, бұл болмады. Мен яны дәріс өтмесем болмайды. Бұныңдан кейін яны жоғары дәрежелік сорыларда нұтқы сөйлейтін істерім ба? Бұл программаға қатнассам, ыстықпалымға отырып қойғадайман. Я болмаса, мені ғуалаштырып қойсаңыз боламды. Режиссор мәркізі телевизия станциядан тауылынып шыққан адам еді. Мен қандақ кіріштірішіне, қайсы көрінішлеріні шығарып ташлашыны білемін. Хатыржан бол, деді. Елім яхшы, әйні жағда кетіп қалмапты мен. Әгер растылы кетіп қаған болсам, әпсусынарлық іш болар екен. Кәсіп алмаштыруш қарарығы кәге вақтыңызда оңысызлықлаға вә ойлымыған қиыншылықлаға дош келешіңіз еніқ, әмі еңі сахани толық түшенмей тұрып алдырап ваз кетіп кетмен. Қайды сөзләш,
qayda ögütüşləməz, texımı muhimi şu qaydını biləş gərək. Öz-özünü mazaq qılsan, başqala mazaq qalanda yaxşıkən. Alayırlıqı buluş, alayırlıqı bulmağanda yaxşıkən da boylap qaldım. Şunundan itibarən, öz-özümünü külgüyü tutup yerdiğən qayıtmaz yolu mağdım.

Қата түшінілмәслік сөздік үчінің қысметі. Қазір универсал программыланың асаслық тамашы бенлері 90-ші елдің вә 2000-ші елдің кейін тұғылғанла болып, чынлық текімбік әхмет берді. Әң мұхиме, оланың ішчеге кіріп чықалайдыған, оланың кепіні білідіған болышымыз керек. Аңлық ұчыла түшін әләйдіған, яқтұрдыған тілді ішпарлы әлгенділа, ола әқиқи қобыл қылалайды. Мен адатым бойынша дұрыс гәпләрні қылышқы башлағанда, гәплерім ойын түрдегі программылағы маска мәй қағашқа, башқылаға дұрыс қияпәтке кіріп алғандай тұйғы беріп қояттым. Дәрбәқі, көпчілікнің ударығы түшмей тұрып, өзіңіздің қымет қарышыны ұлағы тарқытамайсыз. Оныңдың көрі, құрық салапәтіні ташылап, қайдыңызны чақ-чақы қошып сөздегініңіз яқшы. Мәселен, бір мұназырычы, безен қызықчылық білен мәдениетлік болышыны мүкемел бірләштірген адам деп аталған еді. Yoqurgumu chiqa olaydigan, pastgimi tusha olaydigan bo'ling. Kibrsiz odam naqadar erkin, ha?

тұрдыған мәзмұнла болды. Көп қысым кішілінің нұтқи вән көп қысым еғылады сөзілімдіған нұтқыла нағайды зерекшілік болуды. Чек басмайдыған құрық кәплі әбілін дауымнышыды. Ондақта, қанда қылғанда, хайатның өзгәрт әләйдіған қалдыс нұтқыланы сөзлігілі болуды?

Ядролық тема бекітілгенден кейін әрбір темаға мұнасып екайы болыш керек. Стив Джобсның 2005-жылы Станфордта ашуды сөзілген надыр нотқыны аңлап бақмағала болмыз керек. Джобс нотқыны сабақташла, мән сіләге чонқұр мәнлік әптәні қып берәй, құлақ сәліп аңланла деп башламайды. Бәлгі, чон ішмо йоқ, сіләге пәкәт мұндақ үші екайымны сөзләп берәй деп башлайды. Өзігі ішінуді, чүнкі O kişiləni həqiqi cəlb qılalaydığını qayda emas, bəlkə hikayə ikənligini bilirdi. Bəzi oxutqucular oxşaş bir hikayəni 10 il sözləyələydi. Lakin mən hikayə sözləşməni yaxtırmaydım, qayda sözləşim kerak deyə oylaydım. Başda yaman emas boldu, keyin qayda sözləşmənin zərikçilik boladığanlığını, anlıqucularğa xoş yaxmaydığanlığını hiss qıldım. İçimdə mən sizləri oylayıb құрық екайы сөзләп қаймұқтырышының орныға жанғы әсқатыдыған нәрсіләні сөзләп берәйді ауасам деп аңылық ұчыладың ағырын аттым. Кейін қайды сөзләш үшін екайы ұздайдыған болдым. Әмдегі мәселі шу болды ке, мән екайы сөзләшке ұсты болмағашқа оқуғы ұчылаға тәсір қылмады. Нем үшін тәпсилат жоқ. Екайының яқшылықы енчі қалқылада яқшы езілген бір екайын оқысыңыз, хәтті езілген ішіла көз алдыңызға кеп тұрды. Конкрет екайдегі персонажлар білән аңылғучы отырсы да көрілмәс рішті пайда болуды. Екайның жәліп қылыш күчімі дәл манымыш ерді. Оқшаш бір екайның оқшашмайдыған аңылғучылағы көрсілдіған тәсірімі оқшаш болмайды. Шоңа қайда оқшаш болсы қайыны аңылғучылағы қарап талаш керек. Рәхбәргі сөзайдыған екайы білән қоластыңыздығылағы сөзайдыған екайы оқшымайды. Доклад қылған чағды сөзлейдіған хикая білән, вәзіпі тәқсімлегенді сөзлейдіған хикая оқшымайды. Әң яқшы, әр қандақ адамғы сөзлісіңіз болыдыған хикая, яныла өзіңіздің хикаясы. Өзіңіз бевасты баштың кәтчірген ішланы, өзіңіз әң яқшы түшінісіз. Бұның тәсір қылыш күчімі еганы болыды. Надыр нұтықланың әммісі де, сөздігі өз хикаясы, өзі бевасты ес қылған тәсиратлары вә чын юрігідің чыққан гепләні сөзілген болуды. Өзіңіздің екайысы болмыса, башқыланың екайысыны ішләсіңіз мұ, өзіңіздің қазсыңыз мұ болуды. Әмі, яқшы натық, аман екайысы ба адамлар ішідің чықуды. Бұ, әргіз мұ, тасады бей тоғыр кеп қылыш әмәс, әмілет үшіндақ. Екайы сөзләш ықтыдарыңызны вә тәпәккөріңізді чынықтырмақшы болсыңыз, Роберт Макиның «Екайы» намлық китабыны, Блейк Снайдның «Мүш құтқызу шәркіті» сценария езіш намлық әсіріні вә Лайос Игірінің сценария езіш махарыты қатарлықланы тәвсия қылымен.

Төртінші, жиделікні еңіш. Пәкет бір парчы мақалынылы сөзайдыған іш болса, жиделәшмәсіктің чарысы найтымы адды, нәтчі он қитым ятлап, суда кешіп алсаңызла болуды. Әмі мәзмұнғы пішіқ болмағанда, әр қанчы ноча адамы жиделәшмәй қамайды. Бір қитымлық доклад, яки нотықта жиделәшмәсік үчін, аз дегенде 13 қитым мәшқ қылыш керек. 4-5 қитым мәшқ қығанға ішенші қығылы болмайды. Бәк көпіп кәсімі, еңі башлағалағы еғір келеді. 13 қитым ятлап мәшқ қылып, мақалының абзаслары, құрылмысы, қиын вә мойым ноқтылырғы пішіқ қоп кетке асаста, нәқ мәйдандығы әхвалғы қарап, аңчы мұнча ижади мәзмұланы қошып сөзілсәкім болуды. Өзіңізге бәк юқыр тәләп қойбаман. 10 минутлық нотықыны 13 қытым мәшіқ қысыңызла, қатмы-қат ятлып ағылы болуды. Ама, нәтчі 10 минутлық, әтта 1-2 сағатлық лексия сөзләшкі тұғыр кәсі, асаси мәзмұнны, пікір yolunu әсті тұтышының өзіла күпайы. Әйран қоғыдәк іш болмыса, қорқып кеткедәк ішім болмайды. Нотық сөзләшке көніп кеткенден кейін нотық текстіні ұнтып қаған тағдырдымы жиделішіп кетмейсіз. Бұл кәсіпке қоңырғанша, ойлымыға әхвалғы елік баған тағдырдымы асалықша жиделішіп кетмейдіған болысыз. Еқында Оливудқы зияратке батым, о, менің Америкаға ішкінжі қетін берішім еді. Ерліхнің мәдін етімі маңына тонуш әмәз, шындақтымы сөхбәтті дұдықлап қамасық үчін зиярат нұқтысығы бір күн бұрын беріп, барлық жарияны бір қетін мәшқылып алдым. Нақ майдандың сұрт, әтта Лос-Анджелесінің әтрапыдығы жайланымы бір қетім айлынып чықтым. Компьютер ойныда дәрежіңіз тәжірбіңізге қарап өстірілуді, өткел таллашта ықтыдар қымметіге қармайды, бәдән қойыптыңызге мұ қармайды, тәжірбі қымметіңіз еткенділа өткел атлай алайсыз. Бұрын компьютер ішілтіш, машина хайдаш, чәт әлтіліні біліш, үштірлік зөрір махарет есапланған болса, бүгінкі таратқу дәвірді нұтық сән етімі қызмет вә тұрмышта муапық ішілтілсе, муапық етке ел ачалайды.

Күнде нәчі саат сын көрің, кино көрің. Үндедарда досла чәмбіргі ойнап, белогуңызны яны бір нәчі саат арлан. Мұқарарги, арзу армаларыңыздың барғанча ерақлайсыз. 2016 жылы 8 айның 14 күні Американың Сиатл шәрді Джунгу командасыдегі егітләнің Дония чемпионлығыны қолғы келтіріп, 60 миллион юан мүкапатқа ерішкәлігі мәркізі телевизия станция қанылда қабар қылынды. Компьютер ойынының түшенмейдіған нұрғын адамлар ойын ойнап му, шүнч көп пұл тапқылы болам деген, бұ адаласызлік әмәс му, дейшді. 10-нчы нәүәтлік Джунгу язғучылары қатарда 1-нчы орын тызылған Джантан 2015-нчы елі 32 миллион юан қаламақыға ерішкен. Халбуки, адеттікі базарлық китапланның нормал таражи 30 мүн бойжи есаплағанда, адеттікі барлық китап апторының еллік кірімі 100 мүн юәтірабыды болуды. Әнәнәві оқытыш әндейсі дә, адеттікі бір ингіліз тілі оқытқучысы білән, даңлық бір ингіліз тілі оқытқучысының дәрі сақи 10 нәсіп әріқлінуды. Бірақ, бүгінгі ең таратқу вастылыры дәвірді даң чықарған оқытқучыла дәрісіні сынғы еліп, алақы торды тарқаса, яғи алақы торда нәқ мейдан дәрісі өсі, бір саатты табыдыған пөлі адеттікі бір оқытқучының бір еліқ, әтті бір нәтчі еліқ кірімідің ешіп кетіші мүмкін. Бүгінгі жәмиетті дәрежедің ташқыры көп кірім қылыдығалла, әр қайсы кәсіпләді бәс-бәсті баш көтіріп, еқір кірімлік 1% адам білән, нормал кірімлік 99% адам отырсы да найт рөшен пәрік шәкілләнді. Шынан білән таң, бүгінгі мысылсыз ұшчыр дәвірі тейхімі көп адамләні еғір бесім астығы ташлавадады. Ауамғы неспәттен етқанда, бұй елдің ойылға тұрмышыда ешқанчы чоң өзгіріш болмайды. Барған сірі, чашлар ақырып, бәлірі барғанча томнышыды. Кәсіпті ілгір басмағанча, мүджәзі чүслішіп кетуді. Қызмет вақтада ықтиярсыз қысымлық театрланы, универсал санат программаларыны ечіп көрді. Көрватқан нәрсілерімі әмі іштін ағырынытыған, жахандың қақшайдыған мәзмулағы толған болуды. Бір язғучи достымның мұндақ бір көз қаршы ба? Үшір дәвірді мойымы үшір әмәз, әтті реаллық ма әмәз, бәлгі өзіні чәтке еліш. Үшір чәксіз көп, әмі хайат толымы чәклік. О, данлық қарханының баш құрғучысы, еғіп сақлық ұчы, дәрежедің ташқыры базарлық китапның апторы. Оның әрі бір парчы әсірді дәвірінің юзілініші көрістіп берілген. Халбуки, о, үшірні гезет вә Янфун гезетедің топлайды. Керексіз ұчырладың өзіні қачырыш, артықчы ішлаға вақыт вә зейін құрдыштың сақлап қалалайды. Мәслән, бірау оныңдың алақы торда нем яман кәптеріңіз болуатқалықыны білемсіз, дәп сорғанда, о, маң демен, менің растылы білгім ең, дәп жауап берді. Бұл мұ бір қыл рәт қылыш, ташлаш, кетіш рухи. Хазір біз артықчы нәрсілі арасыда елішіп кеттік, артықчы тәләп, зияды ұчыр қатарлықла тәпәк көрімізді түшеп қойуатыдық.

Оқуғычылар дайым шындақ сорайды. Дүния нем үшін таңсыз ярдылған? Бәзілі тұғылышыдылла чырайлық болып, алақы торыда чолпан боп кетуду. Бәзілі тұғымы әқылық. Еш қанчы күчімейла даңлық мектеплеге өтіп кетуду. Бәзілінің пұлдар айлысы нәтчі ярды өйі ба? Бізге оқшаш, ижары ақы тапшырмайды. Үш қават Бейджан намлық фантазиялық екайда әр қыл адамлар әр қыл оқшашмаған бошлықты яшайды. Төвен қатламдегілер үшінші бошлықта, отыр қатламдегілер ішкінші бошлықта, юқыр қатламдегілер бірінші бошлықты тұрдыған болып, оланың вақытын пайдаланыш оқуқи вә жәмиеттігі орыны түптін оқшымайды. Абдур вақытыны вастықып тұрып, қатламла отырсыдығы пәріқіні образлық әксе тұрып ерді. Юқыр қатламдегілер байлықын егелеген боплы қамай, техімі көп вақытын пайдаланыш оқуқыға егіп олуды. Әлбәтті, бұл бір фантазия, әргіз реалық емес. Хәмі нәрсі таңсыз тақсым қылынған халатты му, хәмі адамге таң тақсым қылынған бір нәрсі ба, о болсы му, вақыт. Сіздің бір күніңіз 24 саат, басқыланыңыз 24 саат. Баравар тақсым қылынған бірдің бір байлық болған вақытны қадірлімей тұрып, айатыңыз не, өзгерт әлемсіз?

Мән вақытны инчик орынлаштырышын тәкітләйдіған адам болу сұптым білән, алдыңғы китам нәшірден чыққандың кейінгі 4 ай ішіде күрісті дәріс өткендің башқа, әр әпті дегідек шәр атлап лексия сөзләп, имзалық китап сетіш паалиятларге, универсал сәнәт программаларға, кинода рол елішіға, жүндақла мукапат тарқытыш паалиятларге қатнышып бердім. Дәріс өтіш вә юқырқыдек паалиятлі күн тәртіпімге кіргендің кейін, үгін іш қылдыға вақтым өзім мұтуймыған халда азлап кетіпті. Әр күні пилан сырдыдығы ішіла алдығы селіп еліп, субъектив жәтті алдыраш жүргәшке өзімні нұрғын сахалада із қалдырып атқандәк, яны келіп, әмі сахада әр халда тұтамғы чықудәк нәтижен боғашқа тейхімі чоң рекабәтләні күті өлішіне қалым апты мән. Әмі келгісігі бұған ішәнчімні йоқытып қойышқы башылдым. Арқыдыла яны бір парчы китап езіп, алдырашчылыққа вә яны азырақ әндешек бетіп қалдым. Оқырмаларның қолышығы еріше алмай қалсам, езіқчылықы болған ішәнчімні йоқытып қойышы мүмкін еді. Яны келіп, мән башқыланың қарышығы әхмият бердіған адам. Бірінші китабымны езіп атқан чағдыла, қызғылықымғы соғықсыз епішкі башлыған ашу адамла, мән деймедім му, о, язғучының материалы әмәз. Китабыны ешкім оқымайды, алдыңғы китабы сетілған болсы му, бірлі китап шу, дегілі тұратты. Язмай десем, язғым келетті. Өткен бір еліні ойлысам, әмкарлаш қочымны зиян тартқызғыным есімге келіп, әсілімілі әр қанчы гүзел болсы му, өз-өзімні әйіпләш кәйпиятыдан құтыламайдым. Юзнач күнгі созылған вақыт орылаштырыш жәәтті көрілген сәвәлдіхнің нәтижесі шу болды ки, қызметнің үнімі көңілдегі дәк болмады. Үгенген еңі білімімнің мұ аңчы тайны болмады. Программыладығы іпадамы яқшы болмады. Бәдән иғырлықым 68 килограмдан 80 килограмға чықып, құрысқымдығы 6 парчы мускулдың аран 1 партысылы қалды. Аталмыш объектив амылланы чықырып ташлығанда, бізнің вақыт құтысқан позициямыз тоғыры мұ? Хата болса, зады нәр хата, қандақ өзгәртіміз. Адди адамла білән, қалтыс адамла отырсыдығы әң чоң пәріқ вақытны контрол қылыш ықтыдары білән, езіқ тұрышлағы тұтқан муамелдің пайда болуды. Тұрмышының өзі бір езітқу. Тұрмышта езіқ тұрышлағы тақабыл тұрыш мәсілісі, мақұл дейш, яки яқ дейш мәсілісі. Хазір әркетке өтіш, яки кейін әркетке өтіш мәсілісі. Ойлыныш, яки өзіні етіш мәсілісі. Бұрынының ұшчынылы көріш, яки ерақны көріш мәсілісі. Маны бұланың әммісі, яшасын еті мәсілісі. Адатта, имайы қып келген әхлақ принципларыны, вақытлық аяжанғы тегеші өтедіған чағларымыз боп қалады. Мәшһур бір психолог адамны вақыт көз қарышы нұқтысыдың өтмішкі майыл, кәлгісігі майыл, азырғы майыл қатарлық үштіп қайырыды. Вақытның кәңліке әмілетті адамның әрқайсы вақыт райолырға қандақ айрылдығалықыны көрістуді. Азырғы майылла көз алдыдық ішіне вә оның нәтижесіні ойлышып іш қылуды. Өтмішкі майылла бұрын қышлаға вә оланың нәтижесіге қарап іш қылуды. Кәлгісігі майылла кейінгі ішіне вә оның нәтижесіні ойлышып іш қылуды. Заман қаршылық нәзіресі де адамның әрқанда қарарыға найты зор тәсір көрістудіған бір нәрсі болуды, әмі адам оның мәвжудлықыны білмейді деп қарылуды. Бұ нәрсе дәл адамның төвендігідек 6 қыл вақыт позициясы деп ипадылындыған бір тәрәпілімліктің ибарет. Актив өтміш пәрәсілік, пасып өтміш пәрәсілік, хазыр рахат пәрәсілік, хазыр тағдырчылік, нишан етекчі тәрәпләрі, қайт төрліш тәрәптарлары.

қойылған катакчыланы тартып чықсамла, қызыл рәңлік ысырап қылыныға вақыт маны мәндәп чықыды да, шу вақытның нем үтін ысырап оп кеткәлік әқыды ойылнымен. Өзімгі тәмәнна қойып, зияды қанаатылынып кеткенім үшін мұ, яки түрлік бесім сәвәпідім мұ? Ишланы зияды зич орынлаштырыштым болды мұ, яки ағырып келіп, қызмет қыламығалықтым болды мұ? Әмілетті 34 тылалық вақыт башқұрыш ұсулы вақыт пилалаш ұсул әмәс, бәлгі вақыт қатерләш ұсулыдыр. Вақыт қатерләшнің ұсулыры әр қыл, Ажайып бір күн намлық әсәрді әр бір минут вақыттымы қатерләштілігі елінған, төвенді ән көп тарқалған 3 қыл вақыт қатерләш ұсулын көрпақайлы, бірінде күнділі қатері шәкілді қатерләш. Арлықта бір мәзгіл күнділі қатері езіш ән тайын тайын ең іштәк, өткен күлі атқан таңланың мешжан еңірішідәк ез қылып, язуым кәмейдіған бұпқа ғайдым. Күнілі қатері шу бір күлдік тәсірат қатерісі болып, бәкірек тәсір қыған мәлім бір іш тұғырсы да бәк ұзын езіп кәсіңіз. Әгер о іш 20 саат ішіт үзбәген болса, қалған 24 саат қатерісіз қалуды. Күнілі қатеріні бір қанч түргі бөліп, мәсілен, төвендегідәк 5 мәзмін бойы жезішқы болуды. Біріншісі тәсірат. Аддейді көрінсімі чонқыр мәнілік ішлажыққан. Адамны рахат ес қылдырдыған ішланылы язмай, башқыланың пікіріні әстайдыл аңлаш. Өзінілі ойлымаслық лазым. Әхмиетлік үш іш. Бір мейдан әқсіз лексия сөзлідім. Рымлықланың хикайесіні оқып түгеттім. Бір язғучы достым білән сөхбәтті болып, еңі білімләні өгендім. Әң әхмаққаны бір іш. Башқыланың ниетіні қата түшініп келіп, яқшы бір әмкарлық пұрыстыны қолдым беріп қойдым. Әң миннаттар болған адам вә іш. Қызмет планымды өзгеріш боп қаға еді, қызметтешім оны өз ялғыз тамамлады. Күнді бір алтын сөз. Салмақлық, үгініш, таулыныш арқылық етілдіргілі болыдыған бір қыл али парасат. Бүйік адамла чоң ішлағы елікқанда салмақ болышыны біліді. Чүнкі салмақ болғандыла, әқіл көзі білен көріп, парасат білен түшініп, дана қарар чықарғылы болыды. Чили. Бірінші бөлек шүгілік тәсірат. Яны, Әсілі мәндегі күнілі қатері. Ішкінші бөлек, шу күні қылған әхмиетлік үш іш. Бір күнді әхмиетлік іштен үшіні қығанда, вақытыны әр халды мәнілік өттейі дейшкі болуды. Үшінші бөлек, әң әхмұқаны іш. Яны қып қойған әхмұқаны ішіңізді қатерлап қойсыңыз, кейін яны садыр қылыштан сақланғылы болуды. Төтінші бөлек, әң мәмнім болған бір іш, яки адам. Адамге илхам беғішлайдыған ішланы әсті тұтыш арқылық, миннаттарлық тұйғысыны сақлап қағылы болуды. Дүнияның мұхаббатқа толғанлығыны әр уақыт ес қып тұра алаймыз. Хауа яхшы болса, омы миннаттар болышқа тегешлік бір іш. Бәшінші бөлек бір жүмлі сөз білән хұлас шықырыш. Сізге әң тәсір қаған бір жүмлі сөз. Шу күн оқыған екіметлік сөзләні, башқыланың надыр гәпләріні ясыңызым болудың.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qib o'tgan Judi partiyaga kirish orzusini mana bu shunday ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turish uchun turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoq chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішләшіні қалайма.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының апторы Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқончыларға қаршы ұрыш өтті әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нежат кары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті ауқтырып ташлап, еңі жұңғы құрыш. Коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәх мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajanlangan halda mushu şeirni yazgan.
1: Men öz ixtiyarlığım bilen Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyanın programmasını himaye kılaman, partiyanın izafamsiga amal kılaman, partiya asasını mecburiyetimni ada kılaman, partiyanın kararlarını icra kılaman, partiyanın insanlığa qattiq raya kılaman.
3: Millionlagan munavvar jonxo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
2: G'oyimiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Кичкіне от ялқыны бармықымызның үшіні илі талайды. Лавылдап көйуатқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылықыны йоқтыды. Бір тамчысу қалпықымызны нәмді әләйді. Өркешлеп иқуатқан Чаңжаң дәриясының сүйі бипаян итізланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музыканылы ялғыз чалалайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, Şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

0: komiteti 2-nji, 3-nji, 4-nji, 5-nji umumy ýygynynyň roýyny izçyllaşdyryp we amelileşdirip, ýeňi taraqqiýat ideýasyny gatdy täwrenmäi izçyllaşdyryp, Çangjaň deryasy iqtisad belbiginiň ýokary süpätlik taraqqiýatyna türetki bolup, ekologiýany aldyňky oranga goýuş, ýeşil taraqqi kiliş ýeňi sähipisini pütüp, raýonlanmaz taraqqiýatynyň ýeňi örnekini ýaratyp, ýokary säwiýelik sırtkı içiwitişiniň ýeňi egizligini berpa kılıp, ýeňilik ýaratyş arkalyk taraqqiýatga türetki bolýşynyň ýeňi äwzelligini ýaratyp, tağ, derya, adem, şehir inak ötüdügan güzel kartinini sızıp çıkıp, Çangjaň deryasy iqtisad belbigini döwletimiziň ekologiýany aldyňky orunga goýuş, ýeşil taraqqi kılıştaky asaslyk jaň meýdanyga, işki taşki koş aýlanyşyny rawanlaşdyryşdaky gol tomurga, iqtisadny ýokary süpätlik taraqqi kılışky ýetekleşdiki asasy koşunga aýlandyryş gerek. 5 ýyldan buýan Partiya Merkezi Komitetinin küçlük rehberliki de Çangjaň deryasy boyudaki ölke, bevasta qaraşlyk şäherle, ekologiyalik muhitni tüzeşini algı siljitip, iqtisadi, ijtimai taraqqiyatning tipini umumüzlük yeşil taraqqiyat tipigi özgertişini ilgiri sürdi. Bunun salmıqı mislisiz zor, kölimi mislisiz keng, täsiri mislisiz çoňkur boldi. Çangjaň deryasy iqtisad belbiginiň ekologiýalyk muhitini gowdaşda burulyş charakterlik özgürüş boldy. Iqtisadi, ijtimaiy taraqqiýatda taryhy muwafiqiýetler golga geldi. Çangjaň deryasy iqtisad belbiginiň iqtisadi taraqqiýaty umumy jihetden muhim boldy. Qurulmasy älalaşdy. Halkının turmuş seviyesi körnerlik yukarı kötürülüp, terakki kıldırış davamında kogdaş, kogdaş davamında terakki kıldırış emelge açtı. Bulup mu bu yıldın bu yan, Çangjaň deryasy boyudaki ölke, bevasta qaraşlyk şäherle, tuyuksuz yüzbergen, yeni tasman öpki yallığı yokumağı küçlük takabül durup, yokumnun aldığını iliş tizgilleş bilen, iqtisadi, ijtimai terakkiyat hizmetini bir tutaş pılallap, yaxşı işlep, zor kelkün, ölçülük apıtının təsiri ve taşkı muhitki özgürüşünün zərbisini önümlük tügitip, döltümüzün dünyadaki asaslı iqtisadi gevdiler işçi de, iqtisadının musbət işini en baldur əsliyi keltürüş üçün gevdilik tökpü koştu. Çangjaň deryasy iqtisad belbiginiň taraqqiýatyna türetki boluş, partiýa merkezi komiteti çykargan muhim tedbir. Döwletiň taraqqiýat umumlygyna münasibetlik zor strategiýa. Bu gitimki 5-nji umumy ýygynyň teklifinde bu hakda ýani iniq talaplar oturup goýuldy. Çangjaň deryasy iqtisad belbigi Çangjaň deryasy boýudaky 11 ölke bevasta qaraşlyk şäherini kaplagan bolup, döwletimiziň şarqy, otura, gärbi bölükiden ibaret 3 çoŋ bölekni togrusyga kesip ötüdi. Nopoz kölümi we iqtisad umumy miqdary bütün memleketniň yerimini egilaýdy. Ekologiýalyk orny, gäwdilik, taraqqiýat ýoşurun küçi gaýet zor. Şuňa ýeňi taraqqiýat ideýasyny ämeliýetde görsetiş, yeni taraqqiyat endisini berpa qilish, yuqori sifatlik taraqqiyat qutrutki bo'lish jihatida muhim rol o'ynashi kerak. Ekologiyalik muhit sistemasini qo'g'dash, asli keltirishni kuchaytirish kerak. Ekologiyalik muhitning bir butunligi va vodining sistemalikligini asos qilib, manbasidan surishtirib, sistemalik davolab, bosh og'risa boshnila, put og'risa putnını davalaştın saklanış gerek. Meslinin yıldızını tepip çıkıp, ekologiyalik muhitni menbesidin sistemilik esliği keltürüş ve koğdaş gerek. Maslışış hem türütkü buluşunu küçeytip, tağ, derya, orman, itiz, köl, otla katarlık, her hıl ekologiye zörür amillerini maslışıp tüzeşini küçeytip, yukarı, otura, tövən iqin rayonlarının hem türütkü buluşu, hem karlışıgı türütkü bulup, türlük tedbirlerinin bağlanışçalıqı ve maslışçalıqını küçe yetiş gerek. Bir bütün olgı selzitişki ähmiyet berip, мойым ноқтыда біз шасыл қылыш білән бірге, әр тәрәпнімі түзәшінің сестімілікліғі вә бір пүтілікіні күчейтіп, елі ұндақ, елі мұндақ қылыдыға. Екі иғаны алда зәрбударлық білән үлгірлейдіға. Біріні деп, ені бірідің вазкечедіған әкваладың сақыныш керек. Экологиялік мойытны қаттық қоғдаш алдың қышарты да байлықтың пайдылыныш өнімінің өмімізілік өстіріп, ешіл, төвен карбонлық тәрәқиятқы түрткі болышын тезілтіп, адам білен тәбиет инақ білі өтедіған ешіл тәрәқият үлгі бәлбіғіні тіріш бәрпақылыш керек. Таңжан дәриясының экологиялік мойытыны әсілі кәлтүрішіні әмідің үстін орынғы қойып, әр тәрәпнімі түзәш еңі сестімісіні бәрпақылып, су мойыты, су экологиясы, су байлығы, су бихәтәрліке, су мәдәниеті, вә қырға қатарлық көп тәрәпләнің органик бағылнышыны бір тұташ ойлышып, Чаңжан дәриясының юқыры, отыра, төән еқініні, дәрия, көл, су амбіріні, оң-сол қырғақны, ғол тармақ еқіні маслышып түзәшіні алғы сөзетіп, Чаңжан дәриясының экологиялік мұйты вә су дайырысының экологиялік функциясыны яқшылап, экология системасының сүпті вә мұқымлықыны ашырыш керек. Зімін бошлықыны башқұрыш тізгілләш вә пасып тізімлік бойынша башқұрышыны күчейтіп, экология қызылсызықыны чың сақлап, экологияны әсілі кәлтүріш вә мұйт бұлғын ішіні түзәш құрылышыны сіжіл қанат яйдырып, Чаңжан дәриясы экологиясының әсілілікі вә мүкеммәлікіні сақлаш керек. Экология мәхсулатларының қымметіні реаллаштұрыш механизмінді тездің орынтып, экологиялік мойытны қоғдыған әсілі кәлтүргелләні муапық нәпкі еріштүріш, экологиялік мойытны бұзғаллаға тегішлік бәдәл төлдіш керек. Чаңжан дәриясының су апытын күзітіш, сигнал беріш, апетнің алдыны еліш тізгілләш, жидді құтқызу системісін такамылаштырып, дәрия yolunu әр тәрәтмімі түзәш вә тосмыланы пұқтылашына алғы сөлтетіп, әмін Чаңжан дәриясы бәрпа қылыш керек.
1: Өрмәттік радио алмағучыла, біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2022 жылы 4 айының 8 күні Бейджин қышлық олимпик тәнәркет мұсабықысы, қышлық мейіплі олимпик тәнәркет мұсабықысының құласыләш, тәғдірләш еғінді қылған Бейджин қышлық олимпик тәнәркет мұсабықысы ройыны әуіз алдырып, тән тәрбия күшлік дөлт құрыш қадымыны тезілтіш керек намлық сөзінің бір қысмыны. Вә Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020 жылы 4 айының 10 күні Мәркізі комитет Малия Иқтисад комитетінің 7 қытымлық еғінді қылған Қытсади ждымайы тәрәқиятны адам білен тәбиет инақ білі өтш үксәклікеді тұрып пылаллаш керек намлық сөзінің бір қысмыны. Вә Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020 жылы 11 айының 14 күні Чаңжан дәриясы Иқтисад бәлбіғының тәрәқиятыға өмімізлік түрткі болуш сөкпәт еғінді қылған Чаңжан дәриясы Иқтисад бәлбіғыны дөлтіміздің экологияны алдыңқы орынғы қойуш, Ешіл тәрәқи қылыштыки асаслық жан мейданыға айландырыш керек намлық сөзінің мұйым нұқтысына аңлаттық.

Апа, Арзугүл ишик алдыда жасаратты сақлап атты. Ойылды бір мүнчі адам ұлдыратты. Леу шуджи әр айал Арзугүлінің тұтқапсы дау көйді. Джекі шуджи зауыттыке ішташларымы ба еді. Әлі көпчілікнің кейіні көшірін оған болып, көпчілік күлкі чақ-чақ қылышқаш жасаратын сақлап атты. Жасарат әмді есі кәгендек болды. Бүгін Арзугүл мектепті оқиды қалы Жасарат, бек аңлық қылсыз. Қалыңыздың өтті ма? Үйіңіздің үш таш өсің шықты. Неманчы бәқтілік әлсіз? Кейінші бәқтінің хұзырыны таза сүрдіған болды да? Әмейлен ағзы-ағзығы теймей, Жасаратке бәқті ләу ададды. Сіз не арзы күлбілен білі бағы дәктеп аңлаймен ғу? Дәп сұрыны леу шуджи. Ә? Бұ арзы күлінің немандық ағзы іштікті? Жасарат Арзугүлнің бүнчі ағзы іштіклі қылып, пиланның хәммісін дәуетішіні ойлапын бақмаған еді. Апа, мән деймедім жұмы? Арзугүл Жасаратке бір стакан чай бәйгәш күліп тұрып шындақ деді. Шу баладың хатыржан боламайды екен мен. Жасарат өз-өзінің көрсәткәлігіні чоқым зауыт түкілі біліп болды деп ойлады. Ішіні қыған екен башқыланы біліп келіштің әнсір мүгілік. О пәкат ықтиярсыз алда Джекіға ләппіді бір қарады. Джекілмі күліп тұрып, Жасаратның көздерден өзінің қачырды. Жасарат, ярайсыз. Сұртқы шықымен десіңіз, мен сізінің қолаймен. Деді Леу Шуджи. Шу тапта Леу Шуджи үш балыны әгеш тұрып алған. Ведекіні кәген көздерден қаттелік шықып тұрған Жасаратны еңі бір рәт көгендек болу атады. Оя бәкірақ тұрса. О бір аял кіш тұрып, немі қалайды? Бая Жасараттан Джекінің көзбей қыштырып алғанлығыны көген Элейнің құрсығы көпіп, мәсхірлік тәләпізді шындақ деді. Оя бәкшірақ ма? Дәп сұрды Жасараттан бір аял іштеші. Бәкшірақ, пойызды ұлтырсымы нәтші күн кетіду, деді еңі бір әйлен. Әміз қайтып кем әмсіз? Жасараттың аял іштешінің қошымлар түрілді. Бұныңға бірнім дегелі болмайды, деді Жасарат күліп тұрып. О өзінің бұ ішчі білін аңчы тұнышмайдығалығын ойлап, тәчіпініп тұрғанда, о ішчі Жасаратның еніғі келіп, пұтларының құчақлығыны че яғе жүкінді. Бұныңдың чөжеген Жасарат, «Нем болды? Бұ нем қығыныңыз?» дәбәтті. Сіз аял жығылап төкіліп кеткешке, нәпәсірі етішмей қалды. Бір нәтчейлен дәрхал оны үйеліп, сәл есі кәлдірген

Әстәдә жасарат бойды келіп 6 ай болған чегіда, Элинің қарыстарлардың қетшіп үріп, балыны сақлап қаламаған еді. Бір мәзгіл өткенден кен, дәрақ төй қойып қойылған арзуеліні көріп келіп, үй еліп кәген. Дә башқылаға, оны өзінің үшінші балысы дәп түшендірген еді. Бұны неміш қымағы демейсін? Сорды жасаратның алдыңғы ері Эли. Саң немін дәймен? Дегенімнің нем пайдасы? Жасарат Джекының белекеге таянған еті жығылап ташылды. Бұй елады ке жапа мұшаққат өә уалчылықтыры шу яш білән таңлы етіліп чықып атқанда қалатты. Мән Эли илайсыз еді. Омы айнырғы оқшаш арзуғының хайатыды пайда болышқы жүрәт қаламастын, ұзчыл халда арзуғының чоң болу атқалықыға үн-түнсіз қарап тұратты. Ол қамар ойнымыған болса, шу тапты айлесі болмас меді. Арзуғының өз қызы әмәсілігіні білгенден кейін, қарыздарлық тойғыстың сәл құтылғандай болды ю, әксіте көңі текімі пәрешалықы толды. Ол бұрылып, өйдеке арзуғының бош авазды чақырды. Арзуғын? Дада? Арзуғын ықтиярсыз алда шындық дәп жауап қайтырды. Көз алды деке бұл мәнзірінің немедің дерек бердіғалықыны білген қызының үйірке дөпілдіп, қалындыры ұчақның чоғыдымы бәкірек қызып кетіп атады. Оның бұндақ чақырыштың баш тапқысы ек еді. Арзуғын, мәндек тадыңызын тонымсыз. Арзуғын, мән әмді қыма ойнымаймын. Даш жүг өткеніңізін аңылып, тірішіп ішіліп пол жығдым. Сәп қойып қайшылам. Яқшы оқып, кәлгісті чоқым яқшы қызмет қылам. Арзуғын, сіз мәндің танымысыңызла, мән мәңгі сізіні қызым деймін. Элинің жүрегіне сық сезім тарап, көз яшылары тарамлап төгілді. Әсілі ол кепіні мүшияді түгетмекте еді. Бірақ жасаратның бешінің қарымы тұқ, пақтар бірінің бағырды көріп, бірділла жодыны өрілді де шындақтап қойшып қойды. Апыңыз кем болыштың қатты нәзір, сіз мәңгі менің қызым. Арзуғын жәніп қымаңыдыған пойызға шықты. Ол еңі хайатқа, йортының сыртыдеке өзі тек көріп бақмыған дүнияны көрішке тәлпінетті. Баған сірі мәнсілігі еқіліші ватқалықыны көріп, оның көңілі етіліп келіп ататты. Ояды менің сабақты ішім ба. Бірән нәсігі ехтияжыңыз түсі маңы телефон қылын. Джекі шуде чамданы көттіріш берейдіп тұрғанда, Арзуғын бір қолықлы еліп еді. О, жасаратқа қарап, илайсыз халды көлім сіріді. Дәрхал машинаға чықып орын тейпін. Жасарат Арзуғынны іштірді. О, бұрылып Джекіғы бір немі демекче болды ию, яны кәп қаламай қалды. О, көз алды деке бұ адамге қарап, ықтиярсыз иғылап ташылды. Джекі шуде, өзіңізін асыран, мен маңдым. Арзуғын, неме ейсіз? Арзуғынның одылды олтырған елі күліп тұрып сұрды. Оның бір тіш түшіп кеткен. Шу күні өзінің шүнші қатырған босымы, еніла өзіге жасаратның бір мүшіт тегіп, бір тішінің айрылған еді. Арзуғын, нан иліп алдым. Әхлат емекіліні азиян. Теніңізге зиялық. Янды олтырған жасарат шындақ дегеш, оныңға бір нан сонды. Арқыдан қатыр компьютеріні алды қойып, Арзуғылдан сұрды. Бұл қандақ еш? Компьютер бір оптан тұрмамды. Ачыңыз, яны яңысы алмаштырмен дейді ғой. Арзуғын, елі сұнған чылған сәйбілін, жасарат сұнған нанны еліп, мерді олтырған Айнұрға қарады. Айнұр оныңға қарап күліп қойды. Лекен Арзуғын күлемей, кейнеге бұрылып, давамлық апысының компьютер үгініші ярдамләшті. Әсілді, Гелем Зауты техник қадымланы компьютер үгінішке әбәткен. Жасаратлан Айнұр тізімге алдырған болып, орны Арзуғын оқиыдыған ташуының енді еді. Нәтижелен бір пойызға чыққан еді. Йортыдымы ішлемчілік қылып атқан елі сыртқы чықып, Арзуғынға әмірақ болып, Арзуғын оқиыдыған ташуының атрапыды ішләшіні. Оның білән әр күні көрішіп, бұй елады кәм қалған көріш бұрыстын толықлашыны ойлады. Әсілді, әр тарапке чечіліп кеткен бұл айылды әмбе, еч нәрсе өзгермеген дақ қылады.

0: Құрыңыз кей. Әгер сіз мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенімді қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз?

0: ساقلماي تانات قوز سببلك يقندم بيان لينفا هجيرلرم و كسلك قارشترغوچ هجيرلرم بهل آجزلاب كتدي باكتريالر بدن اعزالرمغا خالغانچ بوزغونچلق قلواتدو
1: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарымы қалмыды.
2: Мән үрек. Ұзын мәзгіл Құлымай таң атқызу сәуіплік, қызметтем нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
3: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xidmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışdınızmı?
4: Sağlamlıq dastığınımızda.
5: Talındakı içkili kodunu sayılsakla yeməkliklərin işləb çıxırılğan orni, təşrib ölçəş uçuri qatarlarını görə aləyimiz. Xatırjam sitib alayımız.
6: Qormuğa tuz şəkərini azraq salaydı. Obdan tallasaq, sağlam ozuqnı alaymız.
4: Sağlamlıq ayıqımızda.
7: Tamaqdan keyin piyadımınış, uzun ömür görüşkə faydalıq.
5: Velisput bilan işqə berib kelsək, tenimiz sağlam boladı. Yol tosuluşdumu qorxmaymız.
4: Sağlamlıq qolumuzda.
5: Əxlətlərini türgə ayırsaq, baylıqdan təkrar faydını alaymız.
6: Dənizlərini içib, hava almaşdırıb dursaq, öyünün havası saplaşıb, mikroblar yoqaydı.
4: Sağlamlıq hər vaqt yenimizdə.
5: Piyadla yolu köpüyüb, yeşillik pürkəngən məhəlimizdən moyiddi barğansırı yaxşı bulmaqda.
4: Sağlam cüngu birlikdə açırışımızğı muhtaj.
8: Mən onun bilən uçuruşub qaldım. Mənim payda boluşum onun da bəzi özgürüşlərini barlıqı kəltürdü. Менің сайдық әгіш үшін білән, ұ башқыла білә ұшырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні, ұ мәндің айырылып, әммінің қайтыдың башлашыны қарар қалды.
9: Үшінші нұмырлық бемар.
10: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ давалансам бола.
8: Жидейләшмән, әзір дұры білән давалашы қейлілі бе қатар. Өнімі ішәнчілік. Оның башқа Psikolog davalı sağımı.
10: Baktıp yüzünü mən. Özümünü özgərdi mən. Azıraqlı özgürüşmü məni ümitke teximi yıqıllaşdırdı.
11: Psikiki sağlamlıqa köngül böləydi.
12: Kızı, bugün anınızğa ündüda nomor içib berişke vaxtınız çıqa mı?
13: Mən jığılıştım, qaytqan ekin qıp berə ya.
3: Ата-анам білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
12: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
14: Зуқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамызым деп сізі демегейдім.
15: Ата-анам білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
16: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
3: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
17: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
3: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
15: Дада, ана, біз келдіқ.
16: Бұа, мұма.
1: Кішкене от ялқыны бармықымызның ұшчыны иллата алайды. Лавылдап көйуатқан Гүлхан бүтін бәдәннің харғылықыны йоқтыды. Бір тамчы су қалпықымызны нәмді әләйді. Өркешіліп іқуатқан Чаңжаң дәриясының сүйі бипаян итізланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музикінілі ялғыз чалалайды. Симфония өмікі орылыған музика кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріні бақыды. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak bölünüp terakki kılışı, Cumhur milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Делу арқылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчқиш беріш. Үрмәтік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станысының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білән бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұлары құлақ салғайсыла. Өдігерлік тоқтамығы варыслық қылығылы боламды. Şirket bütün gavdi bo'yicha o'tinib berilsa, ishtiyorlanish ta'minoti qandoq bajariladi? Ehtiyotsizlikdan yuqori besimliq tok besimiga tegib ketib, tok soqitib meyib bo'lib qolsa, elektr energiya shirkati to'lam javobgarligini ustiga olamdi. Ayolning beqish huquqini o'zgartirish talabi rad qilindi. To'g'ri, bugungi programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атымы. Шыны мен ке, қаным бөтші баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Ама мен қаным бөтші баштап жүрішінің сәнәт сасыдекі әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл ұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаратның яқшы үрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқайт қазыш үшін алды білен лайықтатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үндедар номер ечіп берішке вақтыңыз чыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қыптерай,
5: ә? Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәлмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәлмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдекілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

Әсөйімдік аңғучыла программымызды алмаштыруатымыз. Бір зауытта нұрғын адам ішілейді екен. Бұның іші де бір әр, әмейше пакіз, әм рәтлік кейініп жүрді екен. Әтрабы декелі оны мазақ қылып, «Вай пакіз» деп атайдыған болу ғатты. Оның көңілі ерім босымы, ә зауытқы пакіз рәтлік кейініп бері веріпті. Адетте о башқыла яқшы қылдыған ішіләне, әкемінің мейнат боп кетішін әнсіреп яқшы қыланмапты. Ақырды нем бопты десе, іштің қолыныпты. Бірақ, яныңа айты тезла, әсетікшілі қызметіні тепіпті. Оның кемі интайын пакіз рәтлік болғашқа, кішілі оның амырақ олып, әнәрсілдіріні тез жеті отты. Аз күлләдің кейін о өсіп, шу кәсіпті муапакет қазанған бірсі қайындыпты. Демек, сіздікі алайдылік вақтынчы әскіліп кетмәсіке мүмкін. Бірақ, шу алайдылікіңіздің ваз кешмісіңіз, аман бір күні өз орныңызды тапа алайсыз. Демек, әр біріміздің өзімізге хас алайдылікіміз бар. Бәзіде мұшы өзіміздің орныны текімі мөлчерләш, алайдылігімізді тоғыр мөлчерләш, интаймай. Шуның үшін, әр вақыт өзіңізге ішінің. Ән гүзел нәтиже шу чағды сіздің болуды. Қинамызса, ән гүзел күйіміз яныл сіздің.

Сүйімдік достар, программымызды дауымлаштыру атымыз Мұхаббет шатлық әлтісі, Мұхаббет құшалықның мәнбәсі, Мұхаббет бүтін қайнатның ұйқыдың кейін кішебнімі. Мұхаббет отырмышның гүзел әлтісі, Мұхаббет шейда қаліплерінің тәшналық бұлық. Мұхаббет еңі нишалланың үміді. Мұхаббетлі ғелінса, кішінің қалбі ұл сезім ұтылы. Çünkü muhabbet köngüllerini şat etidi, dillerini söyündürdü. Bir güzel yes duygunu bizge ata kıladı ki, en şu yes duygu bizge hemrah olsun.

Сөйімдік достылар программымызында алмаштыруатымыз аңлауатқыныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программыз. Әмейленгі мәлім, біздің güzel, яқшы болған құйып әйліміз, бәден саламәтлігімізге мұ бивасты яқшы тәсірләне епкелдіген. Яны ұныңдың башқа, біздің начар, бір қысым психик олайдылікіміз, мүйәз характерымыз, бәден саламәтлігімізге зиялық тәсірләне епкелдіген. Материалларда әйтілгенше, ялған гәп қылғанлар, ул бер әдәп әхлаққа ят қалмыш булып калмай. Яна саламәтлеккә мо интайн зыянлык бер эшкә. Чөнки ялған әйткән адам көпинчә алларда жүрәк силеше тезлешеп, нәфәс элеше җиддилешеп, кан бесен өрләп китә икән. Шундыйкла аккан данчылар азып, бәдәннең иммунитет көчен азлаштырып китә икән. Ялған гәп кылганларның кайфияты җиддий. Вақты әндіші ішіде өтір екен. Нәтижеде ұлада юқыр қан бесім, баш ағырыш, ұйқысызлық қатарлық кеселдік аламетлері көрілді екен. Демек, ялған сөзләш адамның ройы вә жисмани сағламлықыны найты иғыр зиян құшырды екен. Шоңлашқа, амалба, ялған сөзләйдіған мұш адетіні өзіміздің жырақ тұтышымыз керек. Мәйлі қандақ болышыдың қатты нәзір, сәмимилікні өзімізге адет қылайлы. Шундала, һәрбер көнебез азадычылык ичидә үтәт.

сән сүйінік достылар программымызды алмаш тұрбатымыз. Қанда қысақ вақытын тұтып қалалаймыз? Бұның жауабы шу ке, сіз маңған әр бір қадам, сөйген әр бір адам, қыған әр бір ішінің әмісі әмілетті вақытының ұзыды. Қанда қысақ мал дүнияны сұрап қымыған болымыз? Әмілетті әгер құшалық, бәхет, қатыр жәмлік тұйғысы ес қылалыған болсақ, оны сұрап қымыған болымыз. Қанда қысақ бәхетке ұзын вақыт егі бола алаймыз? Бұның үшін қорысыңыз асса, тамақ ең, ұшысыңыз су іштең, қиыншылық құшырғанда, қарватқа шығып құлаң, чарчығыныңызда үйіңізге қайтың. Әмілетті мұшыланың әмісі бәхет. Әмілетті бәхет біздің жырақлашмайды, пәкет өзімізла оны жырақ тәкес қылып алымыз. Қанда қысақ мұхаббат құшал өтәлейміз? Әмілетті сөйсіңіз әміге бәрдашық беріз. Мұхаббатта бір-бірге ішініш әң чоң мұхаббат. Қаталасса қақшыма, оныңы түшендіру. Тоғыр болса, рахметлендіру. Әр бір мұхаббатыңызды оның айыма. Жында қысыңыз құшал өтәлейсіз. Қанда қысыңыз әр бір күніңізді әхмиетлік өткізәлейсіз? Бұның үшін көзіңізді құшаллық құшқыны болса, қолыңызды қызмет болса, қалбыңызды арзу болса, айлыңыз болса. Мәнім үшіндақ айат, әқиқи айат тұр. Жындақ дейішкі болуды, чын болған әр нәсі гүзел тұр. Кенемісі әң гүзел күйлеріміздің бірлікті озырмайлы.

ұрықы ұчып кетіп, қылған әжіріміз бекарығы кетәтті. Бәзді өзімні тұталмай, адам ең ерге беріп еғылайтым, деді. Лекен ғазір ұ, рәтлік темітіп сұғырыш әсілі әлірей вә сағлам өсіп атқан жегдіге қарап, біз құмны тезгілісі кейінгі әулатлағы пайдылық, деді. Нөвәтті Хотан айысыда 91300 мо көлемдегі құм тезгілленді. Бұ 1845 айлыға нәпет көзді. Хотан айлык орманчылық вә яйлақ идарысы парты ғұрпысының муавын шөжесі, идары башлықы Абликім Савур, су кәмчіл болуш, қиын болуш мәсілісі алдыда, шөжай жігіде елғын қатарлық, соғыққа вә құрғақчылықы чыдамлық көчәтләні таллады, әмді бейді вә сөксіхні кіріштіріп теріде, дейді. Бұл ел үшінші айдың бұян, Хотан айысыда уланған жігдінің әй болуш неспіті 85%-тен 90% күчі болды. Абликім Савур мұндақты дейді. Hazır 1 kilogram jigda bazarda 20-30 yuangich setiladi. Jigdi ko'chdi tikilib 3-chi yili meva berdi. Har moyardan yiliga 1500 yuandan 2000 yuangicha kirim qilg'ili bo'ladi. Kirish turib terigan bedidan yana har moyardan 2000 yuan atrofida kirim qilg'ili bo'ladi. Xotan qumdan mudofiyalanish, qumni tezgillash tajriba bazasida yurtga qaytib egilik tikilgan yosh Shujoyan 3100 mo tuzlangandan keyingi yerga berib, bedining noyit yaxshi o'sganligini ko'rdi. Anhui sanoat tashuvisini bitirgan bu yosh topa tash qurilishi, savdo sanoat boshqurish kasbini o'rgangan bo'lib, oxirida yezi egiligiga o'zini beg'ishladi. U aslab mundoq dedi. Men 10 yoshimda ota-onam bilan Xotanga kelgan. Kichik vaqtimda qum bo'ron bak chiqatdi. Qora bo'ron chiqqanda hech nimani ko'ra olmayotdim. Көп күндізді өйді чырақ яндыраттық. Хазыр тәжірбі базысы да 10 мұн мұ ерге бейді, 8 мұн мұдың көпірек ерге бұғдай теріп, шу елі құмны түртіп, шу елі теріп, шу елі үнімге еріштім. Бейді пұрчақ айлысыдегі өсімлік, елтізі хавадегі азудыны тұрақлаштырып, тұпырақны ен тайын мұн бәтләштіруді. Бейді теріш мұйтқы пайдылық. Чәрчен айысы Хыдың құм тезгілләш пунктіда қары боран дәрәқләні асалы өрвейтәтті. Әмі жәнөптің шымалға ұзылықы 23 километр келедіған экология коридори. Әхия қылынған 130 мүн модын артық орман ерінің құмнышып кетішіні өнімлік тезгілді. Чәрчен айылык партикум даими комитетінің әзасы Хыджиша мұндақтады. Нөвәтті біз сөксік орманлықы да 67700 мүн ерге тошқан зәдігі тейірдіқ. Шынан білен бір вақытта пендік яңықы, Ақсылық үжмә қатарлық көп мәнбәлік құмлық ұқтысады зыраәтлеріні кіргіздіқ. 2025-ші елі мәсулат қымметі 16 миллион 730 мүн юәндің ешіп, экологиялік өнім білән ұқтысады өнімдің ибарат қош пайдығы еріштіқ. Чәрчен айысы 14 карханыны құмны тезгілләшке қатнышқы жәліп қылып, өзгічі кәсіплеріні тәрәқи қылдырып, ұқтысады өнімге ерішіш арқылық құмны тезгілләштің ибарат имканиятлік сыжыл тәрәқият әндезісіні шәкілләндірді. Шинжан ішлеп чықырыш құрылыш бентуәні 2-ші шиесі 31-ші төәнідегі орман мұхабызәтшісі Джон Дави күш ұлаш тайықыны қолығы алды. 2021-ші елі ұ айлысыдегіләні еліп, Жансудың Шинжанғы келіп, қызметташлары білен бірлікті, экология орымыныны күнділік чарлап қоғдаш вә кеселлік, ашарат зейініні түгітіш вәзепісіні сіммісіге алды. O, biz yeni və kona ekologiya ormanını qoğdaş və pərviş qılışqı küçəb kapalətli qıldıq. Şunun bilən bir vaqtda, qumluq kəsbini tərəqi qıldırıb, ixtisadi önüm yaraddıq. Cungu tibabidi doğrugərlik materialları qatarlıq, ormanlıq ixtisadığa aid kirişdürüb terişini qadat yaydırdıq. 31-ci tövən turuşluq rayondaki quruqda qumluğu bilən təklimakan qumluqının ən qısqa arlıqı ilgiri 3 kilometr qımı yetməkdi. Davamlıq tezgilləş arqılıq, 2 çoğun qumluqnın arlıqı 13 kilometr çəkindirildi. Cungu Ormancılıq Pəllə Akademiyası Ekologiya Tətqiqatxanısının tətqiqatçısı Cuya Cuan mundaqdadi. Hazır qumlu tezgilləş nəticəsi həmmigə ayan. Kəlgüsüdə biz yenə Pütkül Üşşimal rayonuda oxşaş bulmağan qum tezgilləş əndizəsini bərpa qılmaqçı. Yəni, şərqdə çatqal və çüçük boya, kətra qatarlıq doğru ösümlükləri teriqçılıqını bərpa qılımız. Отыра ғарби тарапта тошқан зәдігідің башқы яна жигда қатарлық құрық мевілік тарақланы өстіріміз. Жуя жән тоныштырып мұндақтады. Нөвәтті Джунгу Орманчылық Пәлі Академиясы құрым қашары білән әмкарлышып, дәлдарақ ұрық плазмысы байлықы амбыры құрып, 100 қылдың арты құм тезгілләш өсімлік сортыны сақлады.
Şunu bilen bir vaqtta Jongzao 1-nji numar qatarlyq keselik we haşarat apitige taqabyl turuş önümi

Ұлық еш, ұлық рохны ярытыды. Ұлық рох, ұлық ішіні алғы сылжетыды. Бейджин қышлық олимпик тәнәркет мұсабықсы. Қышлық мейіплі олимпик тәнәркет мұсабықсының кән қатнаш күчілері ұлық дәвір бәрген пұрсәтіні қадірләп, қышлық олимпик тәнәркет мұсабықсы өткізішіні ілтымас қылыш. Таярлық көріч, өткізіш жәрияныда, ұмымиетні көңілгі пүкіш, өзгі ішініш, ічі бітіш, қиыншылықтың қорықмай ілгірләш, қалтыслықы ентіліш, кәлгісіні ортақ яртыштың ібарет, Бейджин қышлық олимпик тәнәркет мұсабықсы ройыны ортақ яратты. Ұмымиетні көңілгі пүкішті келдік, вәттәңгі решті бағылап, ұлығвар ғайы тіклеп, Бейджин қышлық олимпик тәнәркет мұсабықсы, қышлық мейіплі олимпик тәнәркет мұсабықсыге таярлық көріш вән оны өткізішіне дөләтнің чон іші едәп біліп, вәтән үшін шәрәп кәлтүрішіне өз вәзіпіс қіліп, вәтән үшін төкпі қошішіне шәрәп дәп біліп, бұрыч мәсуліетіні дадыл зімігі іліп, вәтән вә қалық үшін бір ниет іштіпақлішіп, жазарет білін іліші іштігелдік тұр. Өзгі ішініш, ічі віті іштігелдік, чон сүпәт кән қорсақ, очоқ сығдұрышчан болып, Джонгоча социализм yolu ішенчі, нәзіриясы ішенчі, түзімі ішенчі, мәдәнеті ішенчіді чың тұрып, ижади өзләштіріш, еңілік яртып, раважландыруш арқылық, чоңқұр мәдәниет тіндірмісіні еткізіш. Түшінішлік чоң даули арқылық, ұзақ тарықы іге мәдәнелік идеясыны намайан қылыш. Қызғылық, мехман достылық арқылық, Джонго халқының сәмімі достықыны намайан қылыш. Мәдәнелікні алмаштұрыш арқылық, дүниядекі әр қайсы дөләт халқының өз ара түшінішші вә достықын үлгірі сүрішті келдік тұр. Қиыншылықтың қорықмай үлгірләшті келдік, жапағы чыдап әмәлі ішіліп, қатты тәуренмей, үкіні еғір демей зіммегі алыдыған, қырысқы бевасты үзлінідіған көтіренгі күреш ирадысыны сақлап, Игілмәс сұнмас рух білен қиыншылықланы еңіп, хәуіп қатар үстідің ғалып келіп, ғалбі үшін батураны үлгірләшті келдік тұр. Қалтыслықы ентілі ішті келдік, бүтін вожоды білен беріліп, қылчы бехәстәлі қылмай, әң юқыры өлчәм, әң қаттық тәләпті чың тұрып, көңіл қойып пылалап вә лайелеп, көңіл қойып тәярлап вә пішіқлап, көңіл қойып маслышып вә мәш қылып, үзліксіз біз шасыл қылыш вә мөжөз ярты ішті келдік тұр. Кәлгісіні ортақ ярты ішті келдік, маслышып әм түрткі болып, қолны чың тұтышып, бірлікті кәлгісігі юзін іш білен, текімі іштіпақлы ішінің өз ара маслышыды чың тұрып, джонгоның тарақият кәлгісігі юзініп, инсаниетнің тарақият кәлгісігі юзініп, дүнияға инсаният тағдыры ортақ гәудісіне қол тұтышып бәрпа қылыш үшін қызғын чақырық қылышты келдік тұр. Біз 7 ел әжір қылып, бұ ішіні ройап қычқардық. Яна жасарет білен давамлық атын ішіміз керек. Бейджин қышлық олимпик тәнәркет мұсабықсы. Қышлық мейіплі олимпик тәнәркет мұсабықсы. Бүтін партия, бүтін мәмлекеттіке әр мүллет қалқы, 2-й yüzyıllık küreş nişanığa atlanğan aşkışlık mezgildi ötküzülgen zor belgi karakterlik paliyet. Biz pal planlap davamlıq küreş kılıp, Beijing kışlık olimpik tenerket musabıqısının mıraslarını yakşı başkuruşimiz ve onundan yakşı paydalanışımız kerek. Beijing kışlık olimpik tenerket musabıqısı, kışlık meyiple olimpik tenerket musabıqısıdın Мәйдан сарай әсләәлір қатарлық мадди мұрасла қалды. Мәдәниет вә ұқтысасла мұрасларыма қалды. Бұланың әммісі қымметлік байлық. Бұладың толық яқшы пайдылынып, ұланы тәрәқият құтүрітгі болыдыған еңі құветкі айландырып, қышлық олимпик тәнәрекет мұсабықсы мұраслардың пайдылыныш өніміні әң юқыры чәкет күзіш керек. Қарымыз тәнәркетіні ұмымлаштұрыш вә раважландырышқы давамлық түрткі болып, стратегиялық пылалаш, орылаштұрышыны күчейтіп,
qar muz meydan əsləlirini yaxşı qurub və onundan yaxşı paydalanıb, qar muz kəsbini ravajlandırıb, ammının qar muz musabıqısı fəaliyyətlərini beyitib, ammının qar muz tənərkitigə bolğan qızğınlığını davamlıq saqlaş kerek. Beijing qışlıq olimpik tənərkət musabıqısının mədəniyyət baylığını toluq qezib və onundan toluq paydalanıb, mədəniyyət işənçini çıngıtıb, Teğimiz zor işenç ve salmaklık bilen Jongo sadasını tarıktış, Jongo hikayesini yak sözleş gerek. İnsan perverlik royunu evj aldırıp, kişilik hukuku hürmet kılıp ve onu kapaletlendirip, meyiplegi bolgan icdimai kapalet tüzümü ve gamkorluk kılış, mulazimet kılış sistemisini mükemmelleştirip, meyiple işlerinin umumüzlük terakkiyatını ilgiri sürüp, Xuddi közü aciz bir tənərkəçinin müzabıqı meydanıda mən dünyanı iniq körəlməymən. Lekin dünya mini körsün deymən digindək, meyiplənin aşındaq özünü üzlüksüz kudret tapdırışıqa mədət və ilham veriş gerek. Pütkül cəmiyyətdə özünü beğişlaş, dostanı ötüş, özara yardan veriş, olğı ilgirləşdən ibarət pidailik royini kən əvj aldırıb, Pidayla mulazimetinin aktif rolunu teximi yaxşı cari kıldırıp, cemiyetinin medenilik terakiyatını ilgiri sürüş gerek. Olimpik royunu evc aldırıp, olimpiknin insaniyetinin tınıçlıkı ve terakiyatını ilgiri sürüştiki mühim rolunu cari kıldırıp, insaniyet medenilikinin terakiyatı üçün teximi köp congu akıl parasiti ve congu küçünü təqdim kılış gerek. Beijing qışlıq olimpik tənərkət müsabıqısı. Qışlıq meyiplə olimpik tənərkət müsabıqısı gət təyarlıq görüş və onu ötküzüşünün muvafiqiyyətlik bolğalıqı 100 milyonluğun xalqının tən tərbiyə qızğılıqını zor dərəcədə qozğıdı. Dövlətimiz tən tərbiyə işlərinin tərəqiyyatıqa zor dərəcədə türütkü boldı. Biz xalqının tən sapasını aşırış, pütkül millətinin tən sapası və turmuş süpütünü östürüşünü nişan qılışdı çıngdırıb, tən tərbiyənin adəmnin ətraplıq yetilişini ilgiri sürüşdiki mühim roluğa yüksək əhmiyyət berib və onu toluq cari qıldırıb, tən

Бұл күні жасар әтті маған болып, түштен кен бір ұқылған беті қаранғы түшке аз қағанды қопты. О орындан тұрып, қоп-құрық өй істеге қарап, кейін мұш өйді өзінің ялғыз қалдығынны ойлап, тұйықсызды көңілі бұзылды. Бұл өйіне жасар әт бір талдың төзәп өй қыған еді. Әйні жағда бұл бір ташландық көн тамлық болып, маны қазір әқиқы бір өй іскәті кірген еді. Төт әйлен бұл вақытта өй іші ауатлы ішіпі кетәтті. Жабалық күлләді үш баланың ұянды болғыны оныңғы ялғызлық ес қылдырмаған еді. Әмділікті ол күн яқшыланғанда немешкі бұншы көп ішладын көңілі су ішмейдіғанды. Бәлкім баланы мәктәпті оқытмасығы керекті. Лекін балала оқымыса оның ызыны басы болуды. Ойлап мүшек кегенде жасарат ықтиярсыз олық бір тінді. Көзлердің ішкі тамчы яш әйеді. Балала чоң болса анығы бой бәмейдіген жұмы? Жасарат бір әркішінің авазы алады. Чегі шуджи, бұяқ кеп қапсыз ғо. Жасарат еңі білен хапыла-шапыла көз ешін сүрді бәтті. Кәгіні мәлі қадыры Чегі шуджи еді. Лео шуджині терек тұрып, доқтырхана кіргіз қойған кем кейіндәп, көгілік әлдім ғо. Чегі шуджінің үсті беше топы болып, чечі янлы бір яңғы қисайған. Сақылы құтты көзлік бұғдай еңізіғі оқшап қаған еді. Аңлашыла қарғанда о бойтақ болып, аялы ағырып келіп, барлық мал бейсатын сетіп дауалдық мұ, яқшы боламай вапат болған. Ишкі оғлы дашуды оқуатқан болып, азыр о өзі ялғыз тұры деген. Шуджинің үнші ачықылап кетішіне кем білсін дәйсіз? Жасарат дәрхал бір пиялы чай қойып, өйдеке саңза пірәніклені еліп чықып, тызғаш, күліп тұрып шындақ деді. Ауары бұмысыңыз болатты. Немі қиыншылықлаба біліп еқш үшін кәгендім, деді Чегі баран астығы келіп отырып. Қанда қиыншылық болсы мұ, балыны оқышсыз қалдырушқы болмайды ұчымы? Бұны мән жүйіп қойдым. Ишханыға оны бұн тошып бермен. Әмі нәрсі толық. Чегі шындақты еш, үйілған әйнек тамақ қатшысын жасар әтке сұнды. Әміз өйді қыған нәсілі, бұныңғы япыл кәтмесі. Жасар әт тамақ қатшысыны еліп, ішкап ішіге селіп әтті. Оқытмайдыға меш боламды. Арлық шырақ кендіп, өзі беріш қонымыды. Қайт оқи мәндейді үші. Арзгүлдің бір сорапы қайлымы? Деді Чегі шуджи күліп тұрып. Оныңдың сорап немі қылысыз, кичіп ал немі білетті. Жасарат Чегінің айығының тешіліп қағалықыны көріп, яма пәмәкчі болды. Шуджи, айығыңызды сәп беріңе, мән яма берей. Яқ-яқ, бұнда қылыш қаргіз болмайды. Амының еп яңнысының аммасылық бізнің бәлгілеміміз. Бұны емкіғының зәмді. Чегі шуджинің кепті күмейлі айығы

Zalp başlığı. Cesaret zalp başlığının aldığı ötüp onu tozdi. Zalp başlığı. Zalp işlev atkınımda 20 yıl bolaydı. Zalp'ın işleri bana 5 koldak ayak. Bu misal, halıgan birini derdisiniz, şu aman da bir alayım. Zalp mahsulatları, zalp kollamısıgıca hemen yatla bir alayım. Ya bu el yol aralık imtihanı bu misal. Sizge kitap yatılıp ne makalım? Ван зауыт башлығы оныңдың қанда құтылышыны білмей тұрғанда, янда бір компьютер тұрғалықыны көріп, қаласығы бір әқіл келді. Бұның үшін компьютер білмісі болмайды да. Компьютер білемсіз. Усланың машинаңлады ке ұшақ көніп кілі әмәс, әқиқи компьютер жұмы білемсіз. Жасарат зауыт башлығының өзін оңайсызландыру атқалықыны сәзді. Оның пәс қойғы түшкісі келді ю, ғоруыры ел қоймай отады. Нәрс керек сатылған іш қошу. Өзі күн бойы салап ұлдырған нәсіні қандақ сетішіні білмәс мұ? О, бұл зауытта 10 нәтчі ел тұрды. Зауытның 4-5 дарвасы алмашты. Зауыт башлықлары еқін суда келіп кетіп тұрды. Дәсләпті қол білән пішіқлап ішләштін, кейін кичік машинла, чоң машинла азырқы ақмы линиялайгіце өзі ясыған нәсіні сатты. Шындақ тұрықлық, немішкі яны өзінің қиын әхвалға түшіріп қойды. О, Зауыт башлығының жауабыдан разы болмысымы, илатсыз халда токи секілетіні мініп, үйге қайт.

Әсті де жасарат бойды келіп, 6 ай болған чегіда, Элинің қарыздарлардың қетші бүріп, балыны сақлап қаламаған еді. Бір мәзгіл өткенден кейін, дәрақты үй қойып қойдыған арзүгіліні көріп келіп, үй еліп кәген. Дәп башқылаға, оны өзінің үшінші балысы деп түшендірген еді. Бұны неміш қымағы демейсін? Сорды жасаратның алдыңғы ері Эли. Саң немін деймін? Дегенімнің нем пайдасы? Жасарат Джекының белекеге таянған ече жығылап ташылды. Бұл елладеке жапамы шаққат өә уалчылықтыры шу яш білән таңлы етіліп чықып атқанда қалатты. Мән Эли илайсыз еді. Омы айнырғы оқшаш арзүгінің хайатыды пайда болышқы жүрәт қаламастын, ұзчыл халда арзүгінің чон болып атқалықыға үн-түнсіз қарап тұратты. О, қамар ойнымыған болса, шу тапты айлесі болмас меді. Арзүгінің өз қызы әмәсілігіні білгенден кейін, қарыздарлық тойғыстын сәл құтылғандай болды ю, әксіце көңі текімі пәрешалық құтылды. О, бұрылып, өйдеке арзүгінің бош авазды чақырды. Арзүгін, дада, Арзүгіл ықтиярсыз алда шындық дәп жауап қайтырды. Көз алдыдеке бұл мәнзірнің немедің дерек бердіғалықыны білген қызының юркі дөпілдіп, қалындырып ұчақның чоғыдымы бәкірек қызып кетіп атады. Оның бұндақ чақырыштың баштатқысы ек еді. Арзүгіл, мәндек тадыңызын тонымсыз. Арзүгіл, мән әмді қыма ойнымаймен. Даш жүг өткеніңізін аңылып, тірішіп ішіліп пұл жығдым. Сәп қойып қайшылам. Яқшы оқып, кәлгісті чоқым яқшы қызмет қылам. Арзүгіл, сіз мәндің танымысыңызла, мән мәңгі сізні қызым деймін. Элинің жүрегіне сық сезім тарап, көз яшылары тарамлап төгілді. Әсілі ол кепіні мұш жерде төгетмекші еді. Бірақ жасаратның бешінің қарымы тоқ, пакар бірінің бағырды көріп, бірділла жодыны өрілді де шындықтап қойшып қойды. Апыңыз кем болыштың қатты нәзір, сіз мәңгі менің қызым. Арзүгіл жанып қымаңдыған поезға шықты. О, ең хаятқа, йортының сыртыдеке өзі тек көріп бақмаған дүнияны көрішке тәлпін әтті. Бағын сірі мәнсілігі еқілішіп атқалықыны көріп, оның көңілі етіліп келіп ататты. О, еді менің сабақты ішім ба. Бір әнәсің ехтияжыңыз түсі маң телефон қылың. Джекі шуде чамданы көттіріш берейдіп тұрғанда, Арзүгіл бір қолықлы еліп еді. О, жасаратқа қарап, илайсыз халды күлімсірді. Дәрхал машинаға шығып орын тепін. Жасарат Арзүгілді іштірді. О, бұрылып Джекіға бір неме демекші болды ию, яны кеп қаламай қалды. О, көз алдыдеке бұл адамге қарап, ықтиярсыз иығылап ташылды. Джекі шуде, өзіңізді асыраң, мен маңдым. Арзүгіл, неме ейсіз? Арзүгілдің одылды отырған Эли күліп тұрып сұрды. Оның бір тіш түшіп кеткен. Шу күні өзінің шүнші қатырған болсымы, еніла өзіге жасаратның бір мүшіт тегіп, бір тішінің айрылған еді. Арзүгіл, нан іліп алдым. Әқлат емекілеріні азиян. Теніңізге зиялық. Енді олтырған жасарат шындақты еш, оныңға бір нан сұнды. Арқадан қатыр компьютеріні алды қойып, Арзүгілдің сұрды. Оқандақ еш, компьютер бір оптан тұрмамды. Ачыңыз, яны яңысы алмаштырмен дейді ғой. Арзүгіл, Эли сұнған чылған сай білен, жасарат сұнған нанны еліп, нерді олтырған Айнұрға қарады. Айнұр оныңға қарап күліп қойды. Лекен Арзүгіл күлемей, кейнеге бұрылып, дауамлық апысының компьютер үгініші ярдамләшті. Әсілді, келем зауты техник қадымланы компьютер үгінішке әбәткен. Жасарат білен Айнұр тізімге алдырған болып, орны Арзүгіл оқиды ғанда шөнің енді еді. Нәтчейлен бір поезға чыққан еді.

берді алайдыған әтті көргетілерге қанаттырыны керіп ұчу атқандай тұйғу бері алайдыған қылып лайлап чыққан. Күн ұндақты түәдікі мәзмұлы арқылы қамымыз бірлікті әркетчан имаратлы білән тұншып чықайлы. Бір конопқы білән айландыған балкон. Әдетті өйінің құрылмасы мұқым болып, бұл өйінің йорықлығы ва температурасын бәлгілейді. Шелфи хатуралық осының құрылмасы бір күніпкі білалы өз көрді. Бұл ұлтырақ бинада 90 градус айландырғылы болыдыған балкон бар. Яз бәсілді бұл бинада ұлтырыштық ағалылар күніпкіні бір басыла, балкон сұртық қарап айлынып, терезілер сұртық қарап етелуді. Бұның білән өй ішінің авасына алмаштырғылы, қыш бәсілді балконы өй ішіге қарған алатты контрол қылып, өй іші температурасыны сақылығылы болуды. Бұл қылайы құрылыш бошлықыны тежаплы қалмай, яны ағалыларының кепияті, яки қызықшыға асасан, өй ішінің температурасы ва йорықлығыны таңшығылы болуды. Айланма яғаш өй. Италияның шымалы қысмыда 360 градус айлана алайдыған бір егіз өй ба болып, құдды айланма яғаш атқа ұлтырғандак, орныңыздың өткенмейлі әтраптығы гүзел мәнзірләдің ұзырылына алайсыз. Бұл 8 бұржеклік өйге полат жазлық құрылмы шатылген болып, сұртқи қавитеге тақтай, өгісіге қояш энергиелік батарея тақтысы орнатылып, өйнің ток шылтыш ехтияжы қандырылған. Бүтін өйіне бір чоң төрік тиеріп тұрды. Ол бір электромотор арқылы қаркетлендіріліп, бір күн ішідікі қояш нұрының оқшаш болмаған орныға асасан автоматик айланды. Бұның білән қояш энергиелік батарея тақтысығы үзчіл қояш нұры түшіп тұрды. Музикаға әгішіп ұсулы түшідіған сәнәт мәркізі. Төлтіміздің Шанхай шәрі Фушинг сәнәт мәркізді бір имарат болып, имаратның сұртқы кеме метал тұрбыдың тәркіп тапқан үш қабат пәрді білән оралған. Бұл имаратта әр көне 6 қытым музыка яңырайды. Шының білән бір вақытта алтын ранглик пәрді музыкаға маслышып, имаратның оқшыш болмаған юнілішті айлынды. Бұл құдды ұсыл кейімдеке пөпікләнің ұсылчының ләрзан ұсылға әгішіп тәуренгені оқшайды. Күн нұрыны тосалайдыған ғайет зор құш. Милвауки Гүзел сәнәт сарайының сыртқы шәкілі құды аппақ ғайет зор құш қоқшайды. Гүзел сәнәт сарайы етілғанда бұл құш қояш нұрды қанаттарыны керіп тұрды. Қанат әмілетті пәнжірігі оқшаш полат құрылымы болып, механикалық әркет ұзытыш құрылымысы арқылық тампонықны сақлайды. Қанат етілғанда Гүзел сәнәт сарайыны қояш нұрдың тосайды. Оныңдың башқа, оныңғы ена ұлтира аваз долқылық шамал сүріті сен зоры орындылған болып, шамал сүріті бәк оқырлап кәткенді епіліп, құрылышның бейхәттәлікіге қапалатлы қылынды. Чырай өзгертідіған там. Әгер сіз мәлім бір имаратның сыртқы темеден өті атқанда тамдың тұйықсыз ғайет зор адам өзі чықып қаса бәлкен қоқып кетшіңіз мүмкін. Бұл Россия Сочи Олимпик бақтысыда лайылы күчіләш 2014 жылық Сочи қышлық Олимпик тәнәркет мұсабықысы үшін лайылыген бір әркетчен там болып, бұл там юзі 11,000 дана LED чырақлық ижрақыл ғоштың тәркіп тапқан. Там жайлашқан имарат ішіде үш дейлік сүрәт күчіш орны бар. Кісілер оның ішіге кіріп сүрәт күчісе, юз қысымыдегі инчикал қылас қандырлас сестімісі тәрпідін қатырлынды. Ижрақыл ғош құбыл қылған чырайының ұшырға сасан, ұзырап, қысқырап, LED чырғының йорық тұтықтықығы мас алда там юзді адам юзінің стролық қапартмын нәкшіні асыл қылыды.

ödügerlik toqtamığı varislik qılğılı bulamdı. Aldı bilen bu vaqtiki delo misalını anlap öteyli. Ван Шаочаңның боузы Чинчаңдан мирас калган өймүлүк ва нақпул 4 акушка ач сыңылгы таң тақсимленгенден кин дадысыдан калган хөдигерлик токтамы тогрусуда кенит комитети менен талаш тартыш пайда болду. 10 жылдын алдыда Чинчаң шаар атрапыдагы Дуанжа кенти менен хөдигерлик токтамы имзалап 50 мо какас тагыны хөдө алган. Хөдө муддети 20 жыл болгон эди. Нәтчіл жапалық тіріш нәтидісі де Чинчаң вапат болушының алдыды тіккен көчті 5000 түтін ашты. Чинчаң өлгендейкен кәніт қадырлары өдді алғучы өлді. Әйні еледікі тоқтан бекар қылыныш керек деп қарап, тағды тіккен көчәтләні әқсіз қайтыру алмақчы болды. Чинфинжин, Чинжилен, Чинжихун, Чинжимин өді еліш оқуқи вә 5000 түп дарақның тәвәлік мәсілісі тоғырсыда Кенет комитеті білен көп қеттім сөкпәтләшкен болсымы хелі иллағыча нәтидіз чықмеді. Ондақта өді алғычы өлгендейкен варысла ұғы өді алған шәқси тапауатке варыслық қылсы боламды. Чинфинжин, Чинжилен, Чинжихун, Чинжимин өдігерлік тоқтамыны дамылаштырсы боламды. Бұ дейлі ұмысалыға мұндақ чөәнчі берілді. Өдігерлік тоқтамы өді алғычы тәшкілат яки башқыла білен бірлікті имзалыған түтін болып, тоқтам мұнасуеті есапланыды. Әгер айлы намыда 20 еллық өдігерлік тоқтамы имзалыған болса, өй егісі Чинчаң өліп кеткенде, оның өйдікілері давамлық өді алуды, әмді өді еліш оқуқыны өткізіп беріш мәсілісі үз бәрмейді. Әгер Чинчаң шәқси намыда коллектив білен өдігерлік тоқтамы имзалыған болса, Ондақта Чинчаң өлгендейкен өді алғычы өлгелік сәвәбідін өді алғычы варысының давамлық өді елі шәртіні қайтыдың ойлышық тоғыр келуді. Бұндақ әквалда өді елі шоқуқыны өткізіп беріш мәсілсіз пайда болуды. Чинчаңның өйдікілерінің давамлық өді алалайдыған алалмайдығалықығы кәлсек, бұны коллектив білен қайтыдың кеңішіп бекітішкі тоғыр келуді. Әгер коллектив давамлық өді елішкі қошылса, өдігерлік тоқтамыны давамлық түзіш керек. Юқырды баян қылынған әкуалға асасланғанда, қақас тағыны шәқси өді еліп көчәттіккен. Пайды еліш дәуірі өді мұдеті ұзақ, өді алғычы өлгендейкен, адетте пәрзентлерінің давамлық өді елішіғы рұқсат қылыш керек. Бірақ, бұ варыслық қылыш қоқшымайды. Давамлық өді еліш, пәкет өді еліш оқуқының давамлы іші болып, варыслық қылынғычының шәқси мал-мүлікігі варыслық қылыш әмес. Әгер коллективтің давамлық өді елішкі қошылмасылыққа әқиқатен сәбәбі болса, өді бәрмісін болуды. Чүнкі өді алғычы өліп кетсе, өдігерлік тоқтамы тәбі ағырылышыды. Коллективтің өді еліш оқуқыны қайтыру өлішімі қанунға ұйғын. Бірақ, шүні жәзмен көрсетіп өтіш керек ке, өді еліп башқұрыш оқуқыны дөлет қануны қолдайды. Өді бәргүчі, өді алғычы ішкі тарапының хоқуқы ва мәжбүриеті қанунға асасен өдігерлік тоқтамыда бекітіліш керек. Әқтілеп қанун дәстурда қанунлық мал-мүлік тәбі шәқс өлгендің кейінкі мұрасы ікелікі бекітілген болсымы, бірақ шәқси мал-мүліктің дайрысы мысал арқылық түшендірілмеген. Бірақ Али Халық Сот Мәккемісінің Жұңха Халық Жұмыретінің варыслық қанунын ізчылаштырыш, ижра қылышқы дайыр бір қанчы мәсілі тоғырсыды ки, пікірінің төтінші мадысы да, өді алғычы өліп кеткенде, өді еліштің мәнпәтіленмеген болса, өлгічі хайат вақтыда өді еліп салған мәбліғі, сыңдүрген әмгейке, қошылмы қымметі вә туғындысыны өді бәргүчі орын, яки давамлық өді тоқтамы түзгічі кіші муапық бағағы сұндырып, толықлымы берді. Баға сомысы мұрас қылынуду деп бәлгіленген. Бұ бәлгілімігі асасланғанда, Чинчаң боз жер ашқан әмді 5000 түптін көпірек көчәттіккен. Көчәтлі орманлық айланған. Бұ жәріянда Чинчаң мәбләк салған. Әмгек сыңдүрген. Оның салған мәбліғі вә сыңдүрген әмгекінің бағағы сұндырған сомысыны мұрас қылышқы болуды. Мұрасқа оның қанунлық варысы варыслық қылуды. Şirket bütün gavdi bo'yicha o'tinib berilsa, ishtiyorinish ta'minoti qandoq bajariladi? Tuanda muxbirimiz Fazilat Arslon bu haqda so'zlab berdi.

Сорап бақсам, оның ішті ярлыныш тәминатыны қайсы шеркет үстіге алады? Жауап. Ішті ярлыныш сұғыртысы низамыда адам ішлеткіші орын бөлінген, қошып етілген, өтініп берілген болса, варыслық қылғычы орын әсілдегі адам ішлеткіші орынның ішті ярлыныш сұғыртысы жауапқарлықыны үстіге ілеші керек. Әсілдегі адам ішлеткіші орын ішті ярлыны сұғыртысыға қатнашқан болса, варыслық қылғычы орын шу жайдегі бежіргіші аппаратқа беріп, ішті ярлыны сұғыртысыны өзгертіп тізімнітші керек. Акыңызның ішті ярлыныш тәминатыны үстіге еліш субъекті шеркетнің өтініп беріш конкрет әхвалыға асасен бекітілуду. Әгер шеркет өтініп берішіні тамамлыған, әм варыслық қылғычы орын инық болса, варыслық қылғычы орын әсілдегі адам ішлеткіші орынның ішті ярлыныш сұғыртысы жауапқарлықыны үстіге алыды. Бұл ішті ярлынышны ілтимас қылыш, тәминат беріш қатарлық мәжбүриетлеріні өз ішіге алыды. Өтініп беріш жарияныда, өткізіп беріш, өткізіп елішта, йочық сақланған тағдырды мұ, варыстық қылғычы орын яныла қанун бойынша мәсулиетіні ада қылышы керек. Әгер шеркетнің өтініп беріші техи тамамланмаған, яки варыстық қылғычы орын енық болмаған болса, Әсілдегі адам ішлеткіші орын яныла ішті ярлыныш сұғыртысы жауапқарлықыны үстіге іліп, акыңыз үшін ішті ярлынышны дәл вақтыда мәлім қылышы, һәм алақыдар тәминатланы беріші керек. Әгер әсілдегі адам ішлеткіші орын ада қылышыны рәт қылса, акыңыз әмге кесімі яки дәва арқылық оқуқ мәнпәтіні қоғдысы болуды.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытуаты мән. Шыны мән ке, қаным көчі баштап шырош, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолпандайды, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап шырошының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлы үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқайт қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Анаңызға үнді дағынамыр етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен қып бер айя?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәлмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі деме кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәлмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдекілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келді оқ.

Әсөйімдік аңғучылар программымызды алмаштыруатымыз. Бір зауытта нұрғын адам ішілейді екен. Бұның іші де бір әр, әмейші пакіз, әм рәтлік кейініп жүрді екен. Әтрабы декелі оны мазақ қылып, «Вай пакіз» деп атайдыған болуатты. Оның көңілі ерім босымы, ә зауытқы пакіз рәтлік кейініп бері веріпті. Адетте о башқыла яқшы қылдыған ішіләне, әкемінің мейнат боп кетішін әнсіреп яқшы қыланмапты. Ақырды нем бопты десе, іштің қолыныпты. Бірақ, яныңа айты тезла, әсетікшілі қызметіні тепіпті. Оның кемі интайын пакіз рәтлік болғашқа, кішілі оның амырақ олып, әнәрсілдеріні тез жеті отты. Аз күлләдің кейін о өсіп, шу кәсіпті муапакет қазанған бірсі қайындыпты. Демек, сіздікі алайдылік вақтынчы әскіліп кетмәсіке мүмкін. Бірақ, шу алайдылікіңіздің ваз кешмісіңіз, аман бір күні өз орныңызды тапа алайсыз. Демек, әрбіріміздің өзімізге қас алайдылікіміз ба. Бәзіде мұшы өзіміздің орныны текімі мөлчерләш, алайдылігімізді тоғыр мөлчерләш, интаймы. Шуның үшін, әр вақыт өзіңізге ішінің. Әң гүзел нәтиже шу чағды сізнің болуды. Қинамызса, әң гүзел күйіміз яныл сізнің.

Сүйімдік достар, программымызды дауымлаштыру атымыз Мұхаббет шатлық әлтісі, Мұхаббет құшалықның мәнбәсі, Мұхаббет бүтін қайынатның ұйқыдың кейін кішәбінімі. Мұхаббет отырмышның гүзел әлтісі, Мұхаббет шейда қаліплерінің тәшналық бұлық. Мұхаббет еңі нишалланың үміді. Мұхаббетлі ғелінса, кішінің қалбі ұл сезім ұтылы. Çünkü muhabbet köngüllerini şat etidi, dillerini söyündürdü. Bir güzel yes duygunu bizge ata kıladı ki, en şu yes duygu bizge hemrah olsun.

Сүйімді достылар программымызды алмаштырып атымыз. Қанда қысақ вақытын тұтып қала алаймыз? Бұның жауабы шу ке, сіз маңған әр бір қадам, сөйген әр бір адам, қыған әр бір ішінің әмісі әмілетті вақытның ұзыды. Қанда қысақ мал дүнияны ұсырап қымыған болымыз? Әмілетті әгер құшалық, бәхет, қатыр жәмлік тұйғысы ес қыла алған болсақ, оны ұсырап қымыған болымыз. Қанда қысақ бәхетке ұзын вақыт егі бола алаймыз? Бұның үшін қорысқыңыз асса, тамақ ян, ұшысыңыз су іштен, қиыншылық құшырғанда, қарватқы шықып құлан, чарчығыныңызда өйіңізге қайты. Әмілетті мұшыланың әмісі бәхет. Әмілетті бәхет біздің жырақлашмайды, пәкет өзімізла оны жырақ тәкес қылып алымыз. Қанда қысақ мұхаббет құшал өтәлейміз? Әмілетті сөйсіңіз әміге бәрдашық берісіз. Мұхаббетте бір-бірге ішініш әң чоң мұхаббет. Қаталасса қақшыма, оныңы түшендіру. Тоғыр болса, рахметлендіру. Әр бір мұхаббетіңізді оныңы айыма. Жында қысыңыз құшал өтәлейсіз. Қанда қысыңыз әр бір күніңізді әхмиетлік өткізәлейсіз? Бұның үшін көзіңізді құшаллық құшқыны болса, қолыңызды қызмет болса, қалбыңызды арзу болса, ойлыңыз болса. Мәнім үшіндақ айат, әқиқи айат тұр. Жұндақ дейшкі болуды, чын болған әр нәсі гүзел тұр. Кенемісі, әң гүзел күйлеріміздің бірлікті озырмайды.

قورش. برنش تماق نی قورب بولغان دین کین، آلدن که تماق نی نورگون یمک کالدوقلری و اشپ کالغان مای قازان نی یوزی چاپلشپ کالغان بولد. اگر داواملیق بیواسطه اشکینچی تماق ایشلتیلسه، ایلگیرکی یمکلیکنین کالدوقلری کویوب، راك پیدا قیلغوچی ماددلار حاصل بولد. کالدوق مای ایشکیلمچی قیزیتیش سببیدن زیانلیق ترکیبلرنی حاصل قیلد. Әгер ұлап көп қыл қорымы қорышы тоғыр келгенде, чоқым әрбір қорымы тәйірілініп болғандың кейін, қазанның вақтыды үйіп, пакізілігендің кейін, ондың ішкінші қорымына тәйірлішіңіз керек. Бәшінші, тамақ етіште тұзны көп сыйлыш. Ахалыларының ғызалыныш тәкліп пікір қолданымысы да, Джунгуда әрбір адамның күнділік тұз құбыл қылыш мұқтары 5 грамдан ішіп кетмеслік керек, дейілген. Лекен, Елімізді көп сандығы ахалыларының күнділік тұз қабыл қылыш мақтары бұл өлшемден ішіп кеткен әдетте болып отырды. Бәзілерінің әтті 2 әсіден артық ішіп кеткен әдетте болып отырды. Тұзды көп жеуіш жоғары қан басымын келтіріп шығарып қалмай, яна сөңек шаланлышыш, ашқазан яллығы гриптар болуш, әтті ашқазан ракығы гриптар болуш қаупін ашырады. Чөнки тузны зияды көп қабыл қылыш ашқазан шыллық пердісіні қыдықлап, ашқазан дивары өжәрілерінің түшіп кетішіні келтіріп шығарышы мүмкін. Дивар өжәрілері ашқазанның сағламлығыны қодайдыған тосақ болып, бозғыншылық ұшырса, ашқазан яллығы ғырыптар болыш қайпын ашыр өйтіді. Ақырыда ашқазан ракіні келтіріп шығарыды. Қорымы қорғанда туз ішілтіш мұқтарыны чоқым яқшы келеш керек. Бір адамның бүтін күнлік тұз қабыл қылыш мұқтары 5 грамдан, яғни кішік потлық иғзі яки пиво потлықсының иғзіні ішіп кетмеслігі керек. Яғни тұзланған мәсулатлар ва пішіқлап ішленген емекліклерні аз еш керек. Мәселен, тұзланған көктат, чылыған қышча, сүрленген гөш, бакон қатарлықларыны аз еш керек.

0: həyatıda pat-pat yüz verib, yenik dərəcədəki xoş görüşünü peyda qılıb. Bu xiləkval bəzidə məlum bir közünün bir parça muskuli, yəni bir közünün münasib muskulidin səl uzun boğalıqdan buluşu mümkün. Bu bəlkin pəqət köz muskulunun ərkət sürətədəki pərq səhəblik buluşu mümkün. Ғалиті көрі сезімі адатты көрінәлік болмайды. Хатта кішілі бұны сәсімі дейқат қылмайды. Лекен, чоң мен қармаққа кішік біліндіған парықлағымы дейқат қылыды, әмді түздіді. Бір секундқы етмеген вақыт ішіде чоң мен көзіні қаршы үйінліш тәркетлендіріп, қайтыдын тәңшейді. Әгер ұла давамлық оқшаш бір үйінлішкі қара пәркетленсе, әмі отырсыдікі ниспи орын өзгермесе, давамлық масқадамлік болмаған алады тұрды. Қайты таңшай шерияны да, чоң мене өз топлыған салық мәліматла арқылық, әркет қылуатқан мускулының тіні жарлатекі ұзырлықыны тәңшеп контрол қылуды. Мәсілен, чоң мене өз ара мас болған мускулының бірінің ұзырышының яны бірнекедің тез болғалықыны сәзгенде, өзлігідің бір пачы қарейтіні сізіп чықуды. Әм, о арқылық мускулының ұзырышыны контрол қылып орныны тәңшейді. Бұл қыл әхвал нәтчі аптыдан нәтчі айғыча давамлышуды. Бәдәнің бұл чоң мене қарейтісіні қанда қылып мускул өзгіршіге айландырдығалықы хазірче еніққамыз. Чоң мене бұл қайтмы инкас системісі арқылық ойшарлықыны сақлап, көз алмысы әркетін өздіксіз мүкемелләштұрды. Әмеліетті, бұл мускулларының ұзылықы бәк көп таңшылыды. Оларының ішідегі көп қысым ақсылының шекелленгеніге бір айымы болмаған болуды.
1: Адаш, әті бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемдіқ.
2: Ой, бұлуду әжем яқшы.
1: Үлгірі тамақ емізді біз ішеттіқа, Адаш, азыр білі чиніқімізді біз ішілған болдық мана.
3: Яны бір кетім ойнамдық. Әс күші, пәй топ ойнаймыз. Үлгірі тор ойынды бәс ішеттіқ, азыр чиніқішті бәс ішіміз. Тағы чоқысы яны бір аз ғайрат қылсамы чықыды кен мә? Елгірі бекачылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақы чықы мә? Саламәтліген баған сыр яқшы өп кіт барды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшы әхмет берәйлі.
0: Қадырлық достар, әнәневи имаратларының әмісі ер үзігі мұқымлаштырылған. Әмі әқылық лайлы күйтілер түрлік амаланы қылып, имаратларыны әркетлендіған, шәкіл өзгерді әләйдіған, әтті көргетілерге қанаттырыны керіп ұчуатқан дәк тұйғу бер әләйдіған қылып лайлап чыққан. Қынындақты түәлікі мәзмұлы арқылық әміміз бірлікті әркетчан имаратлар білән тұншып чықайлы. Бір кнопка білән айландыған балкон. Әдетті өйінің құрылмысы мұқым болып, бұл өйінің еуруқтығы ва температурысын бәлгілейді. Шелфи қатыр алғысының құрылмысы бір күніп кібілі өзгіруді. Бұл ұлтырақ бинада 90 градус айландырғылы болыдыған балкон бар. Яз бәсілді бұл бинада ұлтырыштық ағалылар күніп күні бір басыла, балкон сұртық қарап айлынып, терезілер сұртық қарап ечілуді. Бұның білән өй ішінің авасын алмаштырғылы, қыш бәсілді балконы өй ішіге қарған алатты контрол қылып, өй іші температурысыны сақылығылы болуды. Бұл қылайы құрылыш бошлықыны тежеплі қалмай, яны ағалыларының кепияті, яки қызықшыға асасын өй ішінің температурысы вә еуруқтығыны таңшығылы болуды. Айланма яғаш өй. Шталияның шымали қысмыда 360 градус айлына алайдыған бір еғіз өйба болып, құдды айланмы яғашат қолтырғандак, орныңыздың өткенмейлі әтраптығы гүзел мәнзірләдің ұзырын алайсыз. Бұл 8 бүржеклік өйге пулат жазлық құрылмыш әтілген болып, сұртқи қавитеге тақтай, өгісіге қояш энергиелік батарея тақтысы орнытылып, өйнің ток кішілтеш ехтияжы қандырылған. Бүтін өйіне бір чоң төрік тиеп тұрды. Ол бір электромотор арқылы әрекетлендіріліп, бір күн ішіндегі қояш нұрының оқшаш болмаған орныға асасан автоматик айланды. Бұның білән қояш энергиялық батарея тақтысыға ізшіл қояш нұры түсіп тұрды. Музыкаға әгішіп ұсылғы түшіріған сәнәт мәркізі. Төлтіміздің Шанхай шәрі Фушинг сәнәт мәркізді бір имарат болып, имаратның сұртқы кеме метал тұрбыдың тәркіп тапқан үш қабат пәрді білән оралған. Бұл имаратта әр көне 6 қытым музыка яңырайды. Шының білән бір вақытта 6 ранлик пәрді музыкаға маслышып, имаратның оқшыш болмаған юнілішті айлынды. Бұл құдды ұсыл кеймедеке пөпікләнің ұсылчының ләрзан ұсылға әгішіп тәуренгені оқшайды. Күн нұрыны тосалайдыған ғайет зор құш. Милвауки Гүзел сәнәт сарайының сұртқы шәкілі құдды аппақ ғайет зор құш оқшайды. Гүзел сәнәт сарайы ечілғанда бұл құш қояш нұрды қанаттарыны керіп тұрды. Қанат әмілетті пәнжірігі оқшаш полат құрылымы болып, механикалық әркет ұзытыш құрылымысы арқылық тампонықны сақлайды. Қанат ечілғанда Гүзел сәнәт сарайыны қояш нұрдың тосайды. Оныңдың башқа, оныңғы ені ұлтира аваз долқылық шамал сүріті сензоры орынтылған болып, шамал сүріті бәк оқырлап кеткенде епіліп, құрылышның бейхәттәлікеге қапанәтлі қылынды. چرای özgertidigan tam. Agar siz ma'lum bir imoratning sirtqi temidan o'tib o'tganda tamdan tuyuqsiz g'oyat zo'r odam yuzi chiqib qolsa balkim qo'rqib ketishingiz mumkin. Bu Rossiya Sochi Olimpik poygasida loyiligichilar 2014-yillik Sochi qishliq Olimpik tanarkat musobaqasi uchun loyiligan bir harakatcham tam bo'lib, bu tam yuzi 11 000 dona LED chiroqliq ijro qilg'ichdan tarkib topgan. Tam joylashgan imorat ichida 3 tiyliq suratga tushish o'rni bor. Kishilar uning ichiga kirib suratga tushsa, yuz qismidagi inchikal klassik skanerlar sistemasi tarafidan xotirlandi. Ijro qilg'ich qabul qilgan chiroyning uchurg'a asosan uzrab, qisqirab, LED chirg'ining yo'riq tutuqligiga mos holda tam yuzda odam yuzining strolik qapartma naqshini hosil qiladi.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атымы. Шыны мен ке, қаным бөтші баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Ама мен қаным бөтші баштап жүрішінің сәнәт сасыдекі әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаратның яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқайт қазыш үшін алды білен лайық қатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер ечіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыстым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаның білен бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәлмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сізі демегейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәлмейді.
5: Ата-анамыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдекілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

0: Asi gavda qurilmasi qurilishi bosqichiga kirdi. Beybo qoltiqini aylanadigan Guangdong suv boyligini taqsimlash qurilishining umumiy uzunligi 490 km bo'lib, Guangdongning Yunfu shahridagi Shijang daryosi g'ol yaqinidan yer markaziy pompa punkti orqali suv elib, Guangdongning g'arbi rayoniga yetkaziladi. Liniya bo'yidagi 112 yezi bozoridagi 18 milliondan ortiq aholiga nap yetkaziladi. 2031 yilgacha suv boshlash planlandi. Xilongjiangning Modanjiang shahrida Linhai suv ambiri qurilishi to'smining ustini yepish bosqichiga kirdi. Linhai suv ambiri davlatning 150 turlik zo'r suvchilik qurilishining biri bo'lish sifati bilan Xilongjiang suv to'rining muhim tugun qurilishi bo'lib, tuvan iqinni a'lo sifatlik suv manbasi bilan ta'minlash bilan bir vaqtda yana yangidan ko'paygan 150 ming modan ortiq yerning sug'urish ahvolini yaxshilab, kelgundan mudofaalanish iqtidorini o'stirdi. Bir turkum qatnash ul asliha qurilishi tez ilgari surildi. Hozir davlatning 15-chi 5 yillik planidagi nuqtalik qurilish turi Dalian Jinjo qoltiqi xalqaro aerodromi turining aeroplan kutish binosi qurilishi yer usti asosiy gavda qurilmasi qurilish bosqichiga kirdi. Davlat ichidagi tunji qirg'oqdan ayrilgan sunniy aral aerodromi bo'lish sifati bilan bu turning tunji qarorlik qurilishida 500 ming kvadrat metrlik T1 aeroplan kutish binosi va ishki yiroq orliqqa paralel uchish qo'nish yo'li qurish planlangan bo'lib, yillik yo'lovchi tashish miqdori 43 million odam qatim qilib aylangan. Bu sharq-shimol rayonidagi muhim xalqaro aviatsiya tuguniga aylanadi. Xinjiangda Tianshanning janubiy va shimolini tutashtirgan G3033 Kuytun Mayta kucha yuqori sur'atli tosh yo'lining nuqtalik kontrol xarakterli qurilishi Aqchomoq 2-chi nomerli tonneli asosiy gavda qurilishi bosqichiga kirdi. G3033 Kuytun Mayta kucha yuqori sur'atli tosh yo'li davlat ichida yasalayotgan qiyinlik darajasi yuqori nuqtalik tosh yo'l qurilishi bo'lib bitgandan keyin Tianshanning janubiy va shimolida qatnash vaqti 14 soatdan 4 soatga qisqartilib, butun yilda qatnash ishga oshiriladi. Guizhou ülkesinin Liupanshui şehrinin Shuicheng rayonunda dünya boyunca 3. egiz körük Anshun Panzhou yuqori sur'atli tosh yo'lining Tianmen alayida chong körükida qurilish oxirlashish bosqichiga kirdi. Qurilishchilar körük yuziga asfalt yotqizish qatorliq mashg'ulotlarni butun kuchi bilan elib bormoqda. Anshun Panzhou yuqori sur'atli tosh yo'li Guizhouning Anshun bilan Panzhouni tutashtirgan bo'lib, Davlat yuqori sur'atli tosh yo'l tori G60 Shanghai Kunming yuqori sur'atli tosh yo'lini kengaytirish qurilishi hisoblanadi. Tianmen chong ko'rigi Bepanjang chong jilg'isini to'g'risiga kesib o'tadi. Umumiy uzunligi 1553 metr. Ko'rik yuzi bilan daryo yuzining egizlik farqi 560 metr bo'lib, 200 qavatli binoning egizligiga barobar. Qatnash boshlangandan keyin jilg'ining ichki qirg'og'ida qatnash vaqti 3 soatdan 15 minutga qisqaraydi.
1: Stansımız xəbəri. Goyan axbarat işxanası 9-cu ayının 7-ci günü düşdüm burun axbarat elan qılış yığını açdı. Sənayət və uçurlaşdırış ministrliqi, sodu ministrliqi, mədəniyyət və səyahət ministrliqi və bazar nazarət qılış başquruş baş idarəsinin əlaqədar məsulları köp xil tədbir qollanıb, tarixi klassik kəsiblərinin yuqur sübətlik tərəqiyyatını ilgiri sürədiqallıqını bildirdi. Tarixi klassik kəsiblər, ipək, çay, farfor buyumlar, cungi doğruları, yezıqçılıqnın tört xil əsvabi qatarlıq, mədəniyyət asas çonqır bolğan, cunqa ən-ənivi özgeç kəsiblərini görsüdü. Növətdə dövlətimizdən tarixi klassik kəsiblər, vəkillikidiki kəsiblərinin köləmləşkən karxanılar sani 25 minqa. Kəsibkarlar 3 milyon 500 minqa. Bütün sahanın yıllıq ticaret kirimi təxminən 8 trilyon yuengi yetdi. Cayla qeyri maddi mədəniyyət miraslarını qoğdaş və onun varislik qilishini küçə etiş arqılıq tarixi klassik kəsiblərinin tərəqiyyatını ilgir sürdü. Ötke ilinin axırgıcə, məmlikət bu içə qeyri maddi mədəniyyət mirasları dokuni 14900 yetib, 300-dən artıq patentqa 20 000 xildən artıq nusxığı igə məsulat sistemimiz şəkilləndi. Həm də elektronluq sodu süpsığı tayınıb 80 neçə dövlət və rayonda bazar tapdı. Ақпарат илан қылыш жығынада алақыдар мәс ол кіші тоныштырып мұндақ дейді. Еңідің тарқытылған тарихи класс кәсіплінің юқыр сүпәтлік тәрәқиятыны үлгір сүріш тоғырсы деке пікірде мұнула тәләп қылынды. Жайла кәсіплінің жайлыш қаридісіні түзішіні тезлітіп, кәсіп ерік планының жайлышшіні сәрқылаштырып, 2028 жылғыча 10 миллиард дүйәлік көлемгейге башламчы қарханыдың әлікні етіштіріп чықып, Джунгоның 100 данлық стимал мәсулатыны барлық кәлтірші. 100 миллиард дүйән дәрежелік көлемгейге өзгеч кәсіпле топыны бәрпа қылышы. 2030 жылғыча дүния бойыча алдыңқы қатарды тұрдыған бір түркім қархана вә данлық маркыланы етілдіріп вә шәкілдендіріп, тарихи класс кәсіпле дүния қымет зәнжірінің отыра юқыр сәвиеге қадам қойышыға түрткі болыш керек. Шының білен білі дөлітіміз сүн-і әқіл арқылық тарихи класс кәсіплені барлық кәлтүрішке түрткі болышыны тезлітіп, әвзәлікі іге ішләп чықырыш райолларының алды білен кәсіп чоң меңісі құрышыны қоллап, системалық топлаш, өлчемләшкен бәлгіселіш, қилыплаштырып рәтләшіні қанат яйдырып, Әулатма әулат давамлышып келген қол хүнәрвенчілікні тәкрар ішләткелі болудыған, һәм бәһірлігілі болудыған саллық мәлімат мүлкігі айландырып, әнәневи хүнәр сәнәт білән заманыви пән техникінің чоңқыр юғырлышыны ішқа шырды.
0: Станцымыз хәвірі. Яқында ұчур хәвәрлішіш кәсіпі тәрәқиятының 15-ci 5-yillik планы тарқытылды. Дөлтіміз 2030 yılғыча қапланышы мүкәммәл, ықтидари ылғар еңі бір әулат хәбәрлешіш торыны омум юзлі құрып чықыды. Планда 13 асаслық көрсәткіш көрістілді. Бұ 2030 yılғыча ұчур хәбәрлешіш кәсіпінің кірміні 4 триллион 100 миллиард юәнге еткізіш. Ұчур ұл әсли хәлірге жәмі 3 триллион 800 миллиард юән мәбләғ селіш. Телеграф кәсіпі омуми мұқтарының yıllық отырчы еші сүрейтіні 7%-ке еткізіш. Әхлі есаплаш күчей көліміні 9800 әхлі апысқы еткізіш. 5G-ні өз ішчіге алған абончыланың омымнышыш неспітіні 95%-ке еткізіш қатарлықланы өз ішчіге алады. Планда 26 түрлік нұқтылық вәзіпі отырғы қойылды. Конкрет тәдбірлі мұнуланы өз ішчіге алады. 6G-ні содыды ішілтішіні вақтыды елғы қойып, мәмлекет бойыча бір гәуділәшкен есаплаш күчі тори құрылышыны тезлетіп, алам бошлықы есаплаш күчі техникісіні алдын тәтке қылыш вә экология етілдіріш үстіді ізденіп, бейдо қошылған 5G юғырмы тәрәқиятыны ілгірі сүріп, қыстырмы сем картысы, торсыз хәвәрлішіш қатарлық ең техникіланы қолыныш вә ең кәсіпләні әнгі алдырышыны тәртіплік ілгірі сүріш. Шуныңдәк, саха алдамчылықығы қаршы тұрыш тәжірбі қанысы құрыш. Саха қарханыларының сүні әқіл қошылған ясымычылықыны чонқыр үлгірі сүрішіні қоллаш. Халқыра интернет кәңбәлбіғының сығымыны кеңайтышыны сыжыл үлгірі сүріш. Сүні әмірі қәвәрлішіш торының бүтін дүнияны қаплышыны тезлетіш. Телеграф саасыны өз алдығы ечевичіні кеңайтышыны пал, пұқта, тәртіплік үлгірі сүріш қатарлықла. Бұныңын башқа ерік планда еңідің 5G-A асаси пунктыдың 500 мұңны құрыш. Ян телефонға бейвасты ұлыныдыған сүні әмірақтың пайдылынышыны кеңайтыш. Әхлі тор бәлгі системісі бәрпа қылыш. Сымсыз тор, тор, бейхәтәрлік қатарлық 6G ашқұшлық техника тәтқиқатыны системілік қанат яйдырыш айдыңлаштырылды. Джонго Электрон Учур Кәсіпі Тәрәқият Тәтқиқат Йорты Санаат Иқтисади Тәтқиқат Ханысының башлығы Гуанбин мұндақтады. Мөлчәрлінішчә 2030 yılғыча қапланышы мүкәммәл, ықтидари алдыңғы қатарды тұрудыған еңі бір әулат хәвәрлішіш тори омым юзлік құрып чықылып, техникісі ылғар, бейхәтәр, контрол қылғылы болыдыған ұчыр хәвәрлішіш кәсіпі системісі тез шәкілләндіріліп, ұчыр хәвәрлішіш кәсіпіні заманы вилаштырышта пұқты қадам ташылынады.
1: Станцымыз хәвірі. Бұйылқы Саудел намлық 18-ші номырлық тайфун борынының тәсірде Фуджанның нұрғын жайларда кәң дайырда ұда қаттық ямғыр яғды. Нұрғын жайларда күнділік өйлігін мұқтары тарықтық әң үйқір қымметтін ешіп кетті. Кәл күн янғандын кейін жайлардың кадырла вә омма қатардың құтқызуыш ярдан беріштің, опеттің кейін кі әсліге кәл түрішкі өтіп тездің тұтыш қылды. Шләп шықырыш тұрмыш тәртіпі тәдірейджі нормаллашды. Бу кетим кыкаттык ямгырда Фужан өлкөсү Путиян шаары, Чыңшаң району, Хуатин базары ыгыр апат күчүрдү. Нургун кентлерде өлчүлүк апат жүз берди. Кел күннүн пасыйышыга эгишип, кадрлар ва амма лайлаткыларны тазалаш, журт маканын ретлешни чиң тутуп, кент кыяпты ва иштеп чыгарыш турмуш тартибин тездин эслиге келтирди. Путиян шаарынын Шанъёу наясында каттык ямгыр ыгып, көлемлешкен 25 санаат карханысы апат күчүрап иштин токтоду. Апат ахвалы пасайгандан кийин şu joy apatdan keyingi bir taraf qilish xizmatini darhol boshlab, korxonalarning ishni tezdan asliga keltirib, to'liq muqim ishlab chiqarishni ilgari surdi. Shanyu noyerlik sanoat va uchirlashtirish idorasining xizmatchisi Zing Shinchao tanishtirib mundoq dedi. 9-oyning 6-chi kuni soat 17-gacha Shanyu noyesidagi 200dan ortiq ko'lamlashgan sanoat korxonasining qayta ish boshlash nisbati 96.7%ga yetdi. Hozir shu joy bexatarlikni oldin qo'ringa qo'yishni ching turib, korxonalarning ishni ishlab chiqarishni asliga keltirishini puxta tartiblik olg'a siljitib, korxonalarning uskunalarini tekshirib remont qilish, zavod rayonidagi latqilarni tozalash, suvda qolgan rayonlarda dezinfeksiya qilish va yoshirin xavfni tuzatishni qanot yaydirishiga yetakchilik qilib, Апат күчүрган карханаларның эшләп чыгарышны әслеге келтүрүшүгә дәл җайды ярдәм берип, карханаларның апатка зыян гучраш әхвалын умумүзлек топлап, статистик кылып, төлем берип кыйынчылыкны хәл кылып, бүтән наяның санаат икътисадының мөһим йөрүшүгә бүтән күчү белән капалатлык кылмакта. Фужан өлкәсе Ниңдо Фуан шәһәрендә каттык ямгыр ягып, ягыр һөлчилек апаты йөз бәди. Şu joy 3000-ga yaqin xatardan apatdan qutquzish qo'shonini tashkillab, yig'ilib qolgan suvni chiqarib etish, yo'llardagi to'salg'ularni tozalash, yoshirin xavfni tekshirish qatorli xizmatlarni tartibli qanot yoydirdi. Apat kuchirgan savdogarlar, aholilarmi apatdan keyin o'zini qutquzishni tashabbuskorlik bilan qanot yoydirib, turlik xalq turmushi kasblarining tez asliga kelishiga yordam berdi. Ниңдо Фудин шаардыки Тайлаушен, Дианша катарлык жайларда шалла етип кетип, кеселдик зыяндашлык ахвалы көрүлдү. Езгилик техниклери этизлагы берип, езгилик техникасыга жетекчилик кылып, дыйканлардын эрик өстөңлөрүн тазалап, зай чыгарып, муйтун аслыга келтүрүшүгө жардамлашты. Фудин шаардык ези игилики ези идарасы, ези кентлерин гүлдөндүрүш мулазамат марказынын мудири Фәлян же тоныштырып мындак деди. Биринчиден текшүрүш, зыянны бекитиш, сугурт ширкети төлөм бериш кызметин жакшы иштедик. Экинчиден өлкө дарежелик езгилик тармактары менен ала кылышып, ези игиликиде ишни иштеп чыгарышны аслыга келтүрүшкө ишилтилдиган апаттан куткузуш мөблигин имкан кадар колго келтурдук.
0: Станциябыз хабары. Америка зунтунунун алайда элчиси Виткоф 9-чу айнын 7-чү күнү мунуланы билдирди. Amerika vekillar ömükünün yakında Rusya ve Ukrayna'daki ziyareti mahiyetlik ilgirleşke erişti. Cümleden, kiyinki üç taraf söhbetini uğurlaştırış cahette ilgirleş boldi. Rusya zonktonunun akbarat katibi Peskov, 9. ayının 7. günü Munulan'ı bildirdi. Rusya-Ukrayna meselesi doğrusu da, Rusya-Amerika-Ukrayna üç taraf söhbetini kayıtı başlaş mümkünçilikini yok çıkarmaydı. Lekin hazır söhbet vakti ve oranını muzakir kılışka baldurluk kılıdı.
1: Hürmetlik radyo alğıcılar, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden diktorları Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurrahim, nöbetçi muhariri Abdullah Molla, nazaretçisi Bahtiyar Turdi.

Ұлық еш, ұлық рохны яртыды. Ұлық рох, ұлық ішіні алғы сылжетіді. Бейджин қышлық олимпик тәнәркет мұсабықсы. Қышлық мейіплі олимпик тәнәркет мұсабықсының кән қатнаш күчілері ұлық дәвір бәрген пұрсәтіні қадірләп, қышлық олимпик тәнәркет мұсабықсы өткізішіні ілтымас қылыш. Тәйярлық көріч, өткізіш жәрияныда, ұмымиетні көңілгі пүкіш, өзгі ішініш ечевітіш, қиыншылықтың қорықмай ілгірләш, қалтыслықы ентіліш, кәлгісіні ортақ яртыштың ібарет, Бейджин қышлық олимпик тәнәркет мұсабықсы ройыны ортақ яратты. Ұмымиетні көңілгі пүкішті келдік, вәттәңгі решті бағылап, ұлық бар ғай тіклеп, Бейджин қышлық олимпик тәнәркет мұсабықсы, қышлық мейіплі олимпик тәнәркет мұсабықсыге тәйярлық көріш вә оны өткізішіні дөләтнің чон іші деп біліп, вәтән үшін шәрәп кәлтүрішіні өз вәзіпсі қіліп, вәтән үшін төкпі қошішіні шәрәп деп біліп, бұрыч мәсуліетіні дадыл зімігі іліп, вәтән вә қалық үшін бір ниет іштіпақлышып, жазарет білін іліші іштігелдік тұр. Өзгі ішініш, ичевіті іштігелдік, чоң сүпәт кән қорсақ, очоқ сығдұрышчан болып, Жонгоча социализм yolu ішенчі, нәзіриясі ішенчі, түзімі ішенчі, мәдәнеті ішенчіді чың тұрып, ижади өзләштіріш, еңілық яртып, раважландыруш арқылық, чоңқұр мәдәниет тіндірмісіні еткізіш. Түшінішлік чоң даули арқылық, ұзақ тарықы иге мәдәнелік идеясіні намаян қылыш. Қызғылық, мехман дослық арқылық, Жонго халқының сәмімі достықыны намаян қылыш. Мәдәнелікні алмаштұрыш арқылық, дүниядегі

Бұл күні жасар атамаған болып, түштен кейін бір ұқылған пете қараңғы түшке аз қалғанды қопты. Ол орнынан тұрып, құп-құрық үй іштеге қарап, кейін мұш үйді өзінің жалғыз қалдығын ойлап, тұйықсызды көңілі бұзылды. Бұл үйіне жасар ат бір талдың төзіп үй қылған еді. Әйне жағда бұл бір ташландық көн тамлық болып, мана қазір хақиқи бір үй іскәті кірген еді. Төрт айлан бұл уақытта үй іші ауатлышты кетеді. Жабалық күлләді үш баланың ұянды болғыны оныңғы ялғызлық ес қылдырмаған еді. Әмділікті ол күн яқшыланғанда неміш қыбыншы көп ішладың көңілі су ішмейді ғанды. Бәлкім балланы мәктәпті оқытмасығы керекті. Лекен балла оқымыса оның ызыны басы болуды. Ойлап мүші екегенде жасарат ықтиярсыз олық бір тінді. Көзлердің ішкі тамчы яш әйеді. Балла чоң болса анығы бой бәмейдіген жұмы? Жасарат бір әркішінің авазы алады. Чегі шуджи, бояқ кеп қапсыз ғо. Жасарат еңі білен хапыла-шапыла көз ешін сүрді бәтті. Кәгіні мәлі қадыры Чегі шуджи еді. Лео шуджині терек тұрып доқтырхана кіргіз қойған кем кейін дәп көгілік алдым ғо. Чегі шуджінің үсті беше топы болып, чечі янлы бір яңғы қисайған. Сақылы құтты көзлік бұғдай еңізіғі оқшап қаған еді. Аңлашыла қарағанда о бойтақ болып, аялы ағырып келіп, барлық мал бейсатын сетіп дауалтып мұ, яқшы боламай вапат болған. Ішкі оғлы дашуды оқуатқан болып, азыр о өзі ялғыз тұрыр екен. Шуджинің үнші ашықылап кетішіне кем білсін дейсіз? Жасарат дархал бір пиялы чай қойып, үйдеке саңза піранекләні еліп чықып тызғаш, күліп тұрып шындақ деді. Ауары болмысыңыз болатты. Немі қиыншылық лаба біліп еқш үшін кәйгендім, деді Чегі баран астығы келіп отырып. Қанда қиыншылық болсы мұ, балыны оқышсыз қалдырушқы болмайды өте мұ? Бұны мән жүйіп қойдым. Ишханыға оны бұн тойшып бермен. Әмі нәрсі толық. Чегі шындақ дегеш, үйілған әйнек тамақ қатшысын жасар әтке сұнды. Әміз өйді қыған нәсілі, бұныңғы япыл кәтмесі. Жасар әт тамақ қатшысын еліп, ішкап ішіге селіп әтті. Оқытмайдыға меш боламды. Арлық жырақ кендіп, өзі беріш қонымыды.

қай тоқиман дейді ұшу. Арзгүлдің бір сорап қайлымы, деді тегі жүзе күліп тұрып. Оның да сорап немі қылысыз, кичі бал немі білетті. Жасарат Джеканың айығының тешіліп қағалықыны көріп, яма пәмәкте болды. Шуде, айығыңызды сәп беріңе, мән яма бере. Яқ-яқ, бұнда қылыш қаргез болмайды. Амының еп яңнысының аммасылық бізнің бәлгелеміміз. Бұны емі қығының зәмді. Джека Шуденің кептігі мәйлі айығы сеніп болды. Бұнде кішіләне білгөтілігім ба. Қадыр деген адамда, адам адамның ғалығы етміз боламды. Бізнің Арзгүлінің тұтықанысы, Лео Шуденің ішкенде келініне бәлкен білмейсіз. Ұяқның елдіше құрбан болғанда, балысы әмді башланғыш мектепке шыққан еді. Алдыңғы мәзгелләді біздің қарханда Айнор деп бірі болдыған. Ұяқның балысы егір кесел боп қалған екен. Елдіше сырты болғашқа біздің бірнеше қадыр нөвәтлесіп баласы қарап беріпті. Лекен балығы уал болды да. Кичіккен тұрыпла. Сіздің жапайыңланы кім білмейді дейсіз. Қызметін деп чечаңла ақырып, өзіңла жүдеп кеттіңла. Я уақыты тамақ жоқ, я ұйқы. Сіз шүнші көңіл беріп ішлейсіз. Әстайдылықыңларға кіші қайыл болмай тұрамайды. Қол қолын юса, қол қол жүзін жүйіп тұрдайдыған бір кеп бағу. Әлінің көзі әлік. Жасаратның көзін әмләшті. Вә бешіні пәс қылып, давамлық аяқ ямашқа түшті. Әй, бұ... Джекі ерімі ақарған чечені сылап қойып, қайты кепкім бәді. Апа, мен қайтып келдім. 16-17 яшта чамысыдге бір қызчақ ішкіні іштіріп кіріп келді. Қызчақ баран астыды олдырған Джекі Шуджені көріп, әмді чырайғы күлгі жүгірдішке аяқ ямап олдырған апысыны. Андын Джекі Шуджінің ялан пұтыны көріп, бірлі чырай оңды. Арзгүл, келің олдырым, деді Джекі Шуджі күліп. Неміш Шуджі? Арзгүл келіп олдырды. Қайсы ташуге тізімлаттыңыз? Сорды Джекі Шуджі. Апам әвәтмейді екен, оқымайдыған болдым, деді Арзгүл бешіні төмен сіліп. Қачан сізді оқытмаймын дедім. Жасарат орнынан тұрып кеткілі тасылы қалды. Өзіңіз ұнымыдыңыз ғой. Мені Ирақ әвәтмеймін демеген еттіңіз, деді Арзгүл. Ирақ әвәтмеймін дедім. Оқытмаймын демеген мен? Жасарат орнынан тұрды. Ол қолында жіпшаңды балығын ұнтып қалған еді. Яңна бірдалық қолығы санжылып кетті. Бұның білән Жасарат тегім жетелішіп кетті. Апа, Арзгүл апысының қапы болған тұрқы, әм қанығын қолығы іш ағыртқан. Қорқым сырған тәрәзді қарап тұрды да, ақыр нем қыларыны білемей, бұрлықты өй кіріп кетті. Арзгүл, Жасарат бұл қызының өзігі өзбәмей ватқалықтың ашықлап, теркіп кеті ватады. Джекі Шуджі, қараңа, мау балының дадысы дәкілі ешекме жасып қағынны. Қармамдыған. Еш қыс жоқ. Балының растылы қайты оқуғысы ба му, яки беріп ташуды оқуғысы ба му, яқшы ойлышып көріңла. Джекі Шуджі дәрхал айығыны кеп, ямылып болған бұмығалықы қармайлы кетіп қалды. Әхмәк қыз, немілін деп жүрісіз? Қақның олдыда оныңыз білен кептал ішім іш му? Деді Жасарат Арзгүлге. Қақлығыны білді кен сізі? Мен деп қойай, оның маңы дады болышы асан әмес. Деді Арзгүл қопалық білен. Кімсізге дады білімен дейді? Кім шындақ дейді? Сорды Жасарат Арзгүліні сілкіп тұрып. Өзім қарап елдім, деді Арзгүл. Дадам өзгерсі му, тек оны кәчіріп әтмедіңіз. О, ешекнің кепіні қымма. Сіз оны дады қыған білен, мен оны итірап қымаймен. Оқышыны сіз оқымдыңыз, немдеп ішім қарлышы балысыз. Сіз, чоңымы Ирақы кәсі, ішкеншісім Ирақы кәсі, сіз мұ Ирақы бар мәндісіңіз. Жасарат ағзын өмәлігініче уалчылық татқан қыз жақтек олдырады. Апа, мән қызметке чықсам білі тұрмышке жүрсек, мән сізді бақмай немі қалымен. Арзгүл дәрхал апысыны құчақлы алды. Оның чанақлары қызырып кеткенді. Сіз ятлық болғыче халыңыздың көпірек хабар елі олай деймін. Оңчы Ирақы кәсіңіз, біраз сіздің боза қысықында қығылық. Ағырып қасыңыз жү. Апа, ішінің яқшы тәріпін ойлысыңыз жү. Сет іштеген нәріз керек

Кейінше бәқтінің хұзырын таза сүрдіған болды да. Әмейлен ағзы-ағзығы теймей, жасар әтке бәқті ләва тәтті. Сізіне арзы күлбілен білі бағы дәйтіп аңлаймен ғу. Дәп сұрын ли ұшу жи. Ә? Бұ арзы күлінің немандық ағзы іштікті? Жасар әт арзы күлінің бұнчы ағзы іштікті қылып, пиланның әммісін дәуетішіні ойлапын бақмаған еді. Апа, мән деймедім жұмы? Арзы күл жасар әтке бір стакан чай бәгеш күліп тұрып шындақ деді. Шу баладын хатыржан боламайды екен мен. Жасарат өз-өзін көрсәткәлігіні чоқым зауыт түкілі біліп болды деп ойлады. Ишіні қыған екен башқыланы біліп келіштің әнсір мүгілік. Опақат ұқтиярсыз алда Джекылғы ләппеді бір қарады. Джекылмы күліп тұрып, жасаратның көздерден өзінің қачырды. Жасарат, ярайсыз. Сыртқы чықы мәндесіңіз, мен сізін қолаймын. Деді Лео Шуджи. Шу тапта Лео Шуджи үш балыны әгеш тұрып алған. Ведекіні кәйген көздердің қаттелік чықып тұрған жасаратны еңі бір рәт көйгендек болу ататты. Оя бәкерақ тұрса. О бір аял кіш тұрып немі қалайды. Бая жасараттан Джекының көзбей кіш тұрып алғалықыны көйген елінің құрсығы көпіп, мәсхалік тарапызды шындақ деді. Оя бәкшірақ ма? Дәп сұрды жасаратнан бір аял іштеші. Бәкшірақ, пойызды ұлтырсымы нәтші күн кетіду, деді еңі бір айлен. Әміз қайтып кәмімсіз? Жасаратның аял іштешінің қошымлар түрілді. Бұныңға бірнім дегелі болмайды, деді жасарат күліп тұрып. О өзінің бұ іші білен аңчы тұнышмайдығалығын ойлап, тәжіпініп тұрғанда, о іші жасаратның еніғі келіп, пұтларының құчақлығын іче яғе жүкінді. Бұныңдың чөжеген жасарат, «Нем болды? Бұ нем қығыныңыз?» деп әтті. «Сіз...» Аял жығылып төкіліп кеткешке, нәпәсірі етішмей қалды. Бір нәтчейлен дәрхал оны үйеліп, сәл есі кәлдіргенден кейілла, аял гепінің давамыны дейеледі. «Менің қызымны әкесіңіз болмайды». «Бұ қандақ іш? Кім сіздің қызыңызды әкеді деген?» деп сұрашты көпчілік түшімі түштін. «Арзүгіл не? Арзүгіл менің қызым?» деді еліқ аял жығылып тұрып. «Немі қалаймыққан сөзләп үйірісіз?» Оның кепін аңылған көпчілік жасаратке қарашты. Жасарат кеп мұқымастын өз орыны яғаштек тұрып қаған еді. «Қалаймыққан сөзлімідім? Растылы қалаймыққан сөзлімідім?» «Жасарат, оны дәрәқнің астын тепу амындыңыз мұ? Белі дә бір қалба шындақ мұ?» деді аял жығылып тұрып. «Ә? Сіз...» Жасарат тұйықсыз жаған пиқыраватқан дәк болып, тайыны уағыдәк нәсі тапамай, еді ләсіді ұлтырып қалды. «Бұ қандақ іш?» Көпчілік қараплық елішті вә ішінің сәбәбіні түшенген дәк болышты. Жасарат бұ ішіні нағайды ұстылық білән әммәйләндің өшіріп қаған еді. «Жасарат, ұчағыда мән оны еп қаламайттым. Мән елімі оғылымдың айралдым. Әмде қызымны мәп кәсіңіз болмайды». Көптілік оның кепіні аңылғандың кейілла, ауалқы бір мәзгелді оның оғылы үшін пұл ияны қығалықыны білді. О дәл Айнұр еді. «Сән, шүнчі ілла боп кетті, немі дабатысын?» Жасарат беріп Айнұрны чечедін амақчы болып еді, Джекыл Шуджи чаққан келіп, дәрхал оның құчақлып алды. Елі білән жасарат ұрышып баққан. О, жасаратның күшіліккені білгешке, Айнұрның таяқ еп кетіштін әнсіріп, дәрхал оны татып алды. «Арзүгіл, өй кіріп кеттің. Хотын, сіз мі кіріп кеттің?» «Жасарат, зады неміш болды?» Алқылық пәйтті Лео Шуджи өшіні тапты. Ойылды пәкәт бір нәтчейланла қаған еді. «Жасарат, менің оғылым өлмеген болса, сіз кетмеген болсыңыз мұ, мен бұл кепіне деймәс едім. Шүкіні, дәрәқ төудің болыны көтіріп кеткеніңіздің өз көзім білән көріп, қанчелік азапланғалықыны білемсіз», деді Айнұр жығылап тұрып. «Азапландың ба тихи? Беқіп шүнчі чоңқып қойсам, әмді болғанда немі деп оны еліп ағыл келесен?» Жасарат оныңға еңі қолтай күзіке тәмшелді. Айнұр ел әмші ғылап ататты. Көпчілік ішкейләнні дәрхал айырып әтті.

Әстәдә жасарат бойды келіп 6 ай болған чегіда Элинің қарыстарлардың қетшіп үріп, балыны сақлап қаламаған еді. Бір мәзгіл өткенден кен, дәрақ төй қойып қойылған арзуеліні көріп келіп, үй еліп кәген. Дә башқылаға, оны өзінің үшінші балысы дәп түшендірген еді. Бұны неміш қымағы демейсін? Сорды жасаратның алдыңғы ері Эли. Саң немін дәймен? Дегенімнің нем пайдысы? Жасарат Джекының белекеге таянған еті жығылап ташылды. Бұл еллады ке жапа мұшаққат өә уалчылықтыры шу яш білән таңлы етіліп чықып атқанда қалатты. Мән Эли илайсыз еді. Омы айнырғы оқшаш арзуғының хайатыды пайда болышқы жүрәт қаламастын, ұзчыл халда арзуғының чоң болу атқалықыға үн-түнсіз қарап тұратты. О, қамар ойнымыған болса, шу тапты айлесі болмас меді. Арзуғының өз қызы әмәсілігіні білгенден кейін, қарызларлық тойғыстың сәл құтылғандай болды ю, әксіце көңі текімі пәрешалықы толды. О, бұрылып, өйдеке арзуғының бош авазды чақырды. Арзуғын? Дада? Арзуғын ықтиярсыз алда шындық дәп жауап қайтырды. Көз алды деке бұл мәнзірінің немедің дерек берді қалықыны білген қызының үркі дөпілдіп, қалындыры ұчақның чоғыдымы пәкірек қызып кетіп ататты. Оның бұндақ чақырыштың баш тапқысы ек еді. Арзуғын, мән дәк тадыңызын тонымсыз. Арзуғын, мән әмді қыма ойнымаймен. Даш жүг өткеніңізін аңылып, тірішіп ішіліп пол жығдым. Сәп қойып қайшылам. Яқшы оқып, кәлгісті чоқым яқшы қызмет қылам. Арзуғын, сіз мәндің танымысыңызла, мән мәңгі сізіні қызым деймін. Элинің жүрегіне сық сезім тарап, көз яшылары тарамлап төгілді. Әсілі ол кепіні мүшияді түгетмекте еді. Бірақ жасаратның бешіні қармұттық, пақар бірінің бағырды көріп, бірділа жодыны өрілді де шындықтап қойшып қойды. Апыңыз кем болыштың қатты нәзір, сіз мәңгі менің қызым. Арзуғын жанып қымаңыдыған пойызға шықты. О, еңі хайатқа, юртының сыртыдеке өзі тек көріп бақмыған дүнияны көрішке тәлпінетті. Баған сірі мәнсілігі екіліші ватқалықыны көріп, оның көңілі етіліп келіп ататты. Ойады менің сабақты ішім ба. Бірән нәсігі ехтияжыңыз түсі маңы телефон қылың. Джека Шуди чамданы көттіріш бер айдап тұрғанда, Арзуғын бір қолықлы еліп еді. О, жасаратқы қарап, илайсыз халды көлім сіріді. Дәрхал машинаға чықып орын тейпін. Жасарат Арзуғынны іштірді. О, бұрылып Джекаға бір немі демекші болды ию, яны кеп қаламай қалды. О, көз алды деке бұл адамге қарап, ықтиярсыз иығылап ташылды. Джека Шуди, өзіңізді асыра, мен маңдым. Арзуғын, неме ейсіз? Арзуғынның одылды олтырған елі күліп тұрып сұрды. Оның бір тіш түшіп кеткен. Шу күні өзінің шүнші қатырған босымы, еніла өзіге жасаратның бір мүшіт тегіп, бір тішінің айырылған еді. Арзуғын, нан иліп алдым. Әхлат емекілеріні азиян. Теніңізге зиялық. Янды олтырған жасарат шындақ дегеш, оныңға бір нан сұнды. Арқыдан қатыр компьютеріні алды қойып, Арзуғылдан сұрды. Бұл қандақ еш? Компьютер бір оптан тұрмамды. Ачыңыз, яны еңісі алмаш тұрмен дейді оң.

Арзүгіл елі сұнған чылған сай білін, жасарат сұнғаннанны еліп, нерді ұлтырған Айнұрға қарады. Айнұр оныңға қарап күліп қойды. Лекен Арзүгіл күлемей, кейнеге бұрылып, давамлық апысының компьютер үгініші ярдамдашты. Әсілді, келем зауты техник қадымланы компьютер үгінішке әбәткен. Жасарат білін Айнұр тізімге алдырған болып, орны Арзүгіл оқиыдыған ташының енді еді. Нәтижелен бір пойызға чыққан еді. Йортыдымы ішлемчілік қылбаққан елі сыртқы чықып Арзүгілге әмірі болып, Арзүгіл оқиыдыған ташының әтрапыда ішләшіні. Оның білен әр күні көрішіп, бұй елады кәм қалған көріш бұрыстын толықлашыны ойлады. Әсілді әр тарапке чечіліп кеткен бұл айылда әмбе, еч нәрсе өзгермеген дақ қылатты.

Сөйімдік тосыла программымыз дамыны шығатыды. Егіт білен қызына айты қызғын параңыз жіпті. Егіт қызының әр бір кепіне толымы разы мәлік білен аңнапты. Әм тоқтымай башланыш депті. Қызының чекреде бағаған сүрі күлкі жілвілініпті. Маны бұ әхваланы көйген жігітінің досты, қыз қайтып кеткенден кейін жігіттен сұрапты. Бұ қызыны өзіңгі қандақ рам қылып алдың. Ұчағда егіт достығы мұндақ жауап беріпті. Мен ұ қыз білен көрішкенде ұ қыздың терісінің найты яқшы келдігені мақты дейм. Оның денкен ұ қыздың бұйыл саяатке бағандық күллерінің қандақ өткелдігені сорудым. Шыны біле ішкіміз қали бір жайны тепіп, әмі ұшы саяатке қызықарлық ішлі ақыды параңлаштық, әдіс

Сөйімдік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбәттік дәмдірі мәнің ұшияды ақырлашты. Программымызды яқтырып алыңынлаға көптен көп рәхмәт. Сілә білән қошыш қалдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қалмағай сілә. Әгер программыларымызды вақытыда аңлиянмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанша аңсаңла болуды. Бүгінгі программымыздың басшыл мұхәрері бәк кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назарәтісі

0: Орыныз кей. Агар сіз мені өзіңіз дегенде яхшы көрдіған болсаңыз, менің дегенімні қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен, сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық әм бәқсізлік. Яки бәқіт, чәксіз бәқіт. Бұның мүмкіншілікі йоқ деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңы бұндақ кәпләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достардың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада әң бәқтілік адамлардың болымыз мо? Яки әң бәқсіз адамлардың болымыз мо? Бұл бүтінлей сіздің қарарыңызға бағлық. Мен сіздің пәкәт бірлі нәрсеге. Бұныңден кейін үміт білен яшаймен мо? Яки хәсірет чекіп мо? Деген мәселеге жауап берішіңізді ілтимас қылымын. Әгер әр ішкісіге болмайды десеңіз, хазірлі кепіңізді ұчық қылам. Шотырқыда еніңіздің кетіме. Әгер сізге көрініп жүрсем, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейді қойымен.
0: Мен сізді ешеқ қоғылымақ жәмәсмен.
2: Үрмәтлік радио аңлығычыла, аңлаватқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпханысы программысы. Мен Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшһүр романы «Анна Каренина».

0: қақпады олтырып пойызны сақлығач, кіріп чықып тұрып атқан адамларге нәпірәт білән қарап қоятты. Оның қиялыча ұланың әммісі безари адамлар еді. Тұрыпла у ярның вокзалыға беріпла Вронскийге хат езіп, хатта немі-неміләні дейішіні ойлап кетәтті. Яны тұрыпла Вронскийні өзінің тартып атқан азапларыны түшенмей, апсыға өзінің дәрдіні төкіп беріп атқандек халетті көз алдығы кәлтіретті. Вә өзінің дәл шу гепнің үстіге кіріп келіп, оныңы немеләні дейдіғалықыны қиялыдың өткізетті. Тұрыплы ене, тұрмышының енілі бәқтілік өтідіғалықыны. Өзінің оны қанчілік яқшы көрідіғалықыны, әм қанчілік яман көрідіғалықыны ойлап кететті. Ене оның юрекі қаттық селіп кетті.
1: Апаңның немі ойлау атқыны, саңы кеміне іліп бәрмәкші болу атқыны білән, менің қарым
2: йоқ. Әй, біз ғазір бұ тоғырлық кеп қылышмыдық қо?
1: Яқ, мұш тоғырлық параңлышымыз. Саң рас кепні қысам, мәйлі қири яки яш, мәйлі сенің апаң яки башқа аял болсын, инсап йоқ аялалы болса, ондақ аялла менің көңілімге ят. Шоңы мен оның ішлер тоғырлық қылынған кепләні, пәкатлы аңлашына қалымаймын.
2: Анна! Менің апам тоғырсыда бұндақ өрмәсізлік білән кеп қымасықыңы сораймен.
1: Оғылының бәқті білән шаншарпының нәділігіні білмеген аялда инсап мұ болмайды?
2: Саңы ені бір кетім деп қойай. Мән өрмітімні қылдыған апам тоғырсыда өрмәсізлік білән ұндақ кеп әні қымыған.
1: Сенің апаңғы мекрен йоқ. Мекрен пәкәт тіліңнің ұшыдыла.
2: Сенің дейдіғының шулы болса, өмісі...
1: Шындақ қыл. Hazırlı bir taraf qılıb at. Mən allı burun bir qararı kep boğan.
0: Hörmətli radio anlıqçılar, anlavatqınınla Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio kütüphanəsi proqramısı. Mən Abdursul Abdriyim. Hozirunglarda bolup atqını Толстойның дүнияғы мәшһүр романы «Анна Каренина». Қоңырақ челінді. Бір нәтчі жігіт алдыраш өтіп кетті. Әммісіла көрімсіз қопал бір немелә еді. Өздерінің шу қопаллықлардың мәмнун дәкмі қылышатты. Үстіге қызмет чапыны. Құтыға қалт қонжылық өтік кейген. Дөт чырайы айванның чырайығы оқшап қалыдыған Пиотер мұ залның оттырсыдың меніп, Аннаны вагонғы орылаштырып қойу үшчін оның еніғі келді. Анна вокзалы сұпсыдың өтіп кетіп атқанда, шу ерде үллік кеп қылышып тұрған бір нәтче әр бір ділі жеміп кетті. Ішчідің бірі Анна тоғырсыда шивырлап сәт кептің бірні қылды. Анна вагонның егіз пәлемпейге дәссеп вагонғы чықты. Андын вагонның айрым ханысығы кіріп, япчықлары кірлішіп кеткен юмшақ орындық келіп олдырды. Орындық үстіге ташланған сомкісі бірдем сілкініп тоқтап қалды. Пётр дериз алдығы келіп, гол адамларге хас күлкісі білен бешедің ұқылық шіләпісіні еліп, Анна білен хошлашты. Қапқы яман пойыз қызметсі ішкіні епіп, тағақны салай деп тұратты. Шу арыда арқысы көптіріп қойылған ұзын көңлек кейген. Бәдіні маймақ сәт бір аял білен, ялған хеджиіп тұрған бір қыз іштік етіп келіп, вагондың түшіп алды. Бірмәтік радио аңлығычыла, юқырда 19-ші әсірдегі Еуропа тәңкіде реализм әдебиятының юқыр пәлісігі чыққан Русияның ұлық язғучысы Лев Николаевич Толстойның Шинжан халық нәшірияты нәшір қылған, даңлық әдеби тәржіман Рахман Мамыт тәржімі қылған Анна Каренина намлык романыны аңлаттык. Яқтырып аңлыгыныңларга рахмат. Давамыны әтки радио кутупханасы программамызда аңлыгайсылар. Бүгүнкү радио кутупханасы программамыз мушу жерде аяклашты. Бүгүнкү программабыздын назаратчысы Аскар Турсун. Мәсул мухаррири Абдулла Молла. Диктори ва кириштиргүчүсү Абдурсул Абдырым. Урматтуу радио аңлуучулар, эмне деп тыңдаңлар? Станциябыздын башка сар кыл программалары болсун.
3: Аныңызга өндүр дал номер ичип беришке вактыңыз чыкканбы?
4: Мен жыгылыштым, кайткан экен кып берей я.
5: Атаның белән бер корыда турабыз, әмма вактыбыз удол келмейди.
3: Вей, ана, авызыңыз бүтүп калды го.
6: Зукам деп кагылы хылы болды. Әсирәп калмасын деп сиз демегәйдем.
7: Атаның белән бер шәһәрдә турабыз, әмма күнләп-күнләп вактыбыз удол келмейди.
5: Ата-анамыз белән тәң хушал булышка вакытыбыз удол келсин.
8: Апа, сез сылу уйнаган вакытта мен сүрәккә әп куяй.
5: Өйдәгеләр белән хушал хорам җәм булышка вакытыбыз удол келсин.
9: Ата-анамның сагынлыгын теләйм.
5: Ата-анамызны сыйгынышка вакытыбыз удол келсин.
7: Дада, ана, без келдек.
8: Буа, мама.
5: Сагынлык дастыгынымызда.
10: Halındaki işkili kodunu sahil isekla yemeklerinin işlep çıkılgan orne, tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız, hatırcam situal alayımız.
11: Korumağa tuz şekerini azıraq salaydı, obdan talasaq sağlam ozuqlu alayımız.
5: Sağlamlık ayıqımızda.
12: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılık.
10: Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
5: Sağlamlık kolumuzda.
10: Ahlatlarını türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydınını alayımız.
5: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
10: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muhiti barğansırı yakşı bulmakta.
5: Sağlam cungu birlikte açırışımızın muhtaj.
1: Мен оның билан учрашып калдым. Менин пайда болушум оның да базы өзгөрүшләрне барлыкка келтирди. Менин сайдак айгышчым билан у башкалар билан учрашышны халымайдыган, хатта өзүгө юзланмайдыган болуп калды. Бир күнү у мендин айрылып, хаммыны кайтадан башлашны карар кылды.
13: 3-нчи номерлык бемар.
14: Доктор Мен хамышлык кеслик гриптар болгон окшойман. Кандай дааваалансам бола?
1: Жидилашма. Азыр доору менен дааваалаш хейлили бехатар. Өнүмү ишенчилик. Унун башка психикалык дааваласакмы?
14: Актып жүздүн мен. Өзүмдү өзгөрттүм. Азыракты өзгөрүшмө мени үмүткө техими кылдаштырды.
15: Психика сагламлыгына көңүл бөлөйлү.
10: Қадимдин ҳозиргича жонголуқлар ан қадрлайдиган фазилат олий жаноблиқ.
16: Олий жаноблиқ турмушга сиңиб кетган ҳаракат мизони.
10: Олий жаноблар самимий келади. Кўнли кўкчи кан одамлар олий жаноблардир.
16: Олий жаноблар яхши ниятли кишилардир. Бошқаларга яхши ният билан муомила қилдиганлар олий жаноблардир.
10: Ali janabla samimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydı qalla Ali janabladır.
16: Ali janablanın nəzər dairəsi kən buludu. Yıraqını körələydi qalla Ali janabladır.
10: Ali janabla ətrafımızdaki ülgü bulalaydıqan adətki kişilədir. Ali janabla qatardı turuş, Ali janablağı toğırlınış, Кемтер али жанапладын булуш жонголуқларнын рои интилишидир.
17: Кичкә kichkina o't yolqini